une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
9: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobro nam došli. Danas je četvrtak, 30. juli, a naredna dva sata rezervisane su za najvažnije informacije, aktualne priče i zanimljive goste. Govorit ćemo o događajima koji su obilježili jučerašnji dan, donijeti pregled servisnih informacija. Prisjetit ćemo se i čovjeka koji je svojim djelima promijenio tok historije. A donosimo i pregled filmskih preporuka u rubrici Veliko platno. Govorit ćemo o aktualnostima iz našega grada, uključujući pripreme za veliki projekat vodosnabdijevanja Visinski zona Tuzle, te predstaviti novu digitalnu platformu Tuzla Bus, koja građanima olakšava korištenje javnog prijevoza. U drugom dijelu emisije naš gost bit će Mateo Todorović, učenik Srednje medicinske škole u Tuzli, finalist prestižne nagrade Youth Activism Award u kategoriji Eco Warrior, sa kojim ćemo razgovarati o ekologiji, aktivizmu mladih i značaju očuvanja okoliša. Hvala vam što ste i ovoga jutra uz program Radio Televizije 7. Želimo vam ugodno jutro, a na samom početku da se razbudimo uz pjesmu.

0: Sinoć je u našem gradu zvanično počeo Kaleidoskop festival. Festival koji je ove godine okupio brojne kreativce, ali izvođače i zasigurno je ovo jedan od događaja koji je obilježio jučerašnji dan u našem gradu. O čemu smo još govorili u okviru programa, prisjetimo se u nastavku.
1: Grad Tuzla se priprema za realizaciju dugoročnog i infrastrukturno zahtjevnog projekta širenja vodovodne mreže. Riječ je o rješavanju problema vodosnabdjevanja visinskih zona, Dokanj, Breške, Gornja i Donja Obodnica i Dragunja, te proširenja dovodne cijevi prema Lipnici. Planirana je izgradnja ukupno 5 rezervoara, 17 pumpnih stanica i više od 120 km vodovodne mreže. Prema riječima gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, narednih dana će se potpisati ugovor o izgradnji mreže sa kantonalnom vladom. Služba civilne zaštite grada Tuzli objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle. Zaključno sa 27. augustom tekuće godine, kompletan tekst sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na web stranici grada Tuzle. Student informatike i računarstva Kenan Babić razvio je platformu Tuzla Bus, koja građanima Tuzlanskog kantona omogućava brzi i jednostavan pristup informacijama o javnom prijevozu, redu vožnje. Platforma je nastala kao uvođenje novog sistema javnog prijevoza s ciljem lakšeg snalaženja putnika, posebno na novim autobuskim linijama. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori s neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje 18 projekata iz oblasti saobraćaja. Sredstva će biti usmjerena na unapređenje sigurnosti u saobraćaju, edukaciji učesnika, tehničku ispravnost vozila te promociju saobraćajne kulture i održive mobilnosti. Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je da je za period od 30. jula do 5. augusta na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura koje će se kretati od 34 do 37 stepeni Celzijusa. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se preporuka zdravstvenih ustanova i radnika.

Kao što sam malo čas kazala, sinoć je svečano otvoren Kaleidoskop festival i to izložbom Stražari vremena autorice Dželani Karaman-Pašić u kući Plamena mira. Nakon svečanog otvaranja nastupio je koncert muzičkog trija sastava DB King, te potom je nastupio i DJ Daki. Program će biti nastavljen i večeras, kada će u Međunarodnoj galeriji portreta u 18 sati biti otvorena izložba Obojena revolucija ili kako naslikati spomenik autorice Rebeke Abdagić. Nakon otvaranja izložbe nastupit će DJ Majera, a večeras počinje svakako muzički dio programa na dobro poznatoj lokaciji kod muzičke škole. Mi smo svakako bili na otvaranju, pa poslušajmo izjave Zijeda Lugavića, gradonačelnika Tuzle, i Lamije Ređepagić, članice organizacije

0: organizacionog odbora festivala.
1: Sretan sam da evo danas možemo svečano otvoriti 16. po redu festival umjetnosti mladih Tuzle i Tuzlanske regije, gdje ćemo kroz niz različitih manifestacija promovisati umjetnost mladih, odnosno mlade umjetnike i njihovo stvaralaštvo. To će se ogledati kroz različite događaje i različite manifestacije u naredna 4 dana. A u principu ćemo imati dvije velike izložbe, imat ćemo street art, imat ćemo art markete gdje će mladi moći promovisati svoja umjetnička djela i stvaralaštva i na takav način prezentovati svoj umjetnički karakter široj javnosti, ne samo Tuzle nego čitave regije. Imat ćemo veliki broj muzičkih događaja, od toga je 16 koncerta, 16 grupa regionalnih i domaćih, a od toga je opet 6 naših tuzlanskih, što je veoma, veoma lijepo i što nam je veoma drago da ćemo na takav način raditi. Ono što je meni posebno čini zadovoljstvo jeste što skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene i da zajedno grade novu budućnost Tuzle, Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine, ali i čitave regije, i da zajedno pošalju jednu veoma značajnu, jednu lijepu poruku, a to je da samo zajedničkim životom, uz uzajamno uvažavanje svi, možemo da gradimo jednu lijepu, sretnu i kvalitetnu budućnost.
0: Pa Kalidoskop za Vijeće mladih znači priliku za uključivanje mladih iz omladinskih organizacija koji su aktivni, koji se bave aktivizmom, volontiranjem u različitim sferama naše društvene zajednice, te se trude da ju naprijede na različite načine. Oni imaju priliku da se uključe u sami organizacioni odbor, da doprinesu kroz aktivnosti koje rade na svom repertoaru, imaju tokom godine ili generalno, te da ih uključe u sami raspored našeg festivala, te da daju svoje volontere, da daju svoje ideje za sami redoslijed i za sami raspored svih događaja, koncerata, te radionica tokom dana. Poenta je u dobroj zabavi, dobrom druženju, poznavanju, umrežavanju različitih i mladih, i muzičara, i aktivista. Dakle, ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu, te program za naredne godine.

0: I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije koje glase. Javni red i mir narušen je 6 puta. Evidentirano je 8 krivičnih djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. A u saobraćajnim nesrećama 2 osobe su lakše povrijeđene, a za 4 ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježena su i 4 ostala događaja. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 214 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 3 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje grada saopćeno iz vodovoda i kanalizacije Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijeloga dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 30. juli. Opširni će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informaciju stavljeno putem u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza.
1: Danas sunčano. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti niže. Tokom dana, uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati oko 40 stepeni Celzijusa. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

0: U toku je priprema grada Tuzla za realizaciju velikog projekta vodosnabdjevanja visinskih zona grada. Na ovaj način bi u narednom periodu trebalo biti riješeno vodosnabdjevanje više tuzlanskih mjesnih zajednica. Iduće sedmice bi grad Tuzla trebao potpisati ugovor sa vladom Tuzlanskog kantona o izgradnji vodovodne mreže.
1: Grad Tuzla se priprema za realizaciju dugoročnog i infrastrukturno zahtjevnog projekta širenja vodovodne mreže. Riječ je o rješavanju problema vodosnabdjevanja visinskih zona, za što je planirano ukupno 5 rezervoara, 17 pumpnih stanica i više od 120 km vodovodne mreže. Prema riječima gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, narednih dana će se potpisati ugovor sa kantonalnom vladom.
2: Mi imamo pripremljen sporazum, odnosno dogovor, da iduće sedmice, da li će biti srijeda ili četvrtak, potpišemo ugovor o izgradnji, dakle, vodovodne mreže prema visinskim zonama sa Tuzlanskim kantonom, dakle, ugovor na 7,8 miliona konvertibilnih maraka, znači ime će se stvoriti preduslovi da krenemo sa izgradnjom vodovodne mreže, dakle, gradskog vodovoda prema visinskim zonama. Ovdje prvenstveno smo podijelili taj projekat na istočnu i zapadnu fazu. Najveći dio sredstava iz ovog segmenta će biti iskorišten za istočnu fazu, a to je od Soline, dakle, prema Crnom Blatu, Breškama, Doknju, Hidanima, Tetimi i tako dalje. I na izgradnju, odnosno proširenju novog cjevovoda, vodovodne mreže od termoelektrane do Lipnice sa novim prečnikom koji će biti dosta veći u odnosu na ovaj postojeći, gdje ćemo na takav način obezbijeti dovoljne količine vode da u idućem periodu nastavimo i sa ovim zapadnim krakom, a koji će raditi, dakle, vodu od Lipnice prema Breškama, Obodnici i Dragunji.
1: Riječ je o projektu koji će se realizovati fazno, a procjena je da bi za najmanje 3 godine stanovnici ovih područja mogli dobiti mogućnost priključenja na sistem javnog vodosnabdjevanja.

0: Građanima Tuzla i Tuzlanskog kantona odnedavno je dostupna nova web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu omogućava pregled autobuskih linija, redova vožnje i narednih polazaka. Iza ove ideje stoji student informatike i računarstva Kenan Babić, koji je svoje znanje odlučio pretvoriti u digitalno rješenje koje može pomoći svima koji koriste javni prijevoz. I mi smo razgovarali sa njim.
1: Pa Tuzla Bus je platforma, odnosno web aplikacija koja omogućava korisnicima da pretražuju sve linije gradskog i prigradskog saobraćaja ovdje u Tuzli, kako u Tuzli, tako i u Tuzlanskom kantonu. Razvijena je iz jednostavne potrebe da građani na brz i jednostavan način pretraže sve

Tokom historije pojedinci su svojim dijelima ostavili neizbrisiv trag i promijenili tok događaja. U našoj rubrici Oni su promijenili svijet ove sedmice prisjećamo se čovjeka koji je u najmračnijem periodu Drugog svjetskog rata, rizikujući vlastiti život, spasio više od 1000 Jevreja od sigurne smrti. Ovo je priča o Oskaru Schindleru, njemačkom industrijalcu čije ime postalo simbol hrabrosti, humanosti i snage pojedinca da učini razliku.

Orve Nacional socijalističke stranke. Kao oportunistički biznismen, Schindler je bio jedan od mnogih koji je vidio profit od njemačke invazije Poljske 1939. godine. Dobio je arijanizacijom vlasništvo nad tvornicom u Krakovu od Jevreja koji se zvao Nathan Wurzel. Arijanizacija je zakon uveden da svi Jevreji nemaju pravo više na vlastito vlasništvo tvornica i poslovnog života koji su imali. Označava pretvorbu jevrejskih i drugih nearijevskih preduzeća i kompanija u njemačko vlasništvo. Schindler je tvornicu preimenovao u Deutsche Meilewaren Fabrik ili DF da bi proizvodio emajlirano posuđe. Pridobio je oko 1300 jevrejskih robovskih radnika uz pomoć svog jevrejskog računovođe Itzaka Šterna. Kada su se Štern i Schindler prvi put sreli, Schindler mu je pružio ruku, no Štern ju je odbio. Kada ga je Schindler pitao zašto, on mu je rekao da je on Jevrej i da je Jevrejima zabranjeno rukovati se s Njemcima. Schindler je na to odgovorio njemačkom frazom, Scheiße. Moguće da je Schindler u početku bio motiviran novcem, primjerice skrivajući bogati jevrejske industrijalce, no kasnije štitio svoje radnike bez obzira na cijenu. Tvrdio je da su nesposobni ili hendikepirani radnici nužni u njegovoj tvornici. Kada bi Njemci ozlijedili njegove radnike, Schindler bi odmah ulagao prigovore vladi. Schindler je tokom rata uhapšen tri puta. Prvi put jer je poljubio mladu jevrejku u obraz, a drugi put ga je uhapsio Gestapo i to zbog aktivnosti na crnom tržištu. Danas je poznato da je Schindler bio agent Abvera, vojne nacističke tajne službe. Schindler je bio svjedok iznenadnog upada u krakovski geto 1942. godine u kojem su vojnici skupljali naseljenike geta da ih prebace u koncentracijski logor Krakov. Bio je užasnut brojem ubijenih Jevreja koji su radili u njegovoj tvornici. Bio je jako uvjerljiva osoba i nakon upada u geto dodatno je koristio svoje sposobnosti kako bi zaštitio Jevreje. Schindler je skrenuo sa svog puta obogaćivanja da bi spasio Jevreje koji su radili u DEF-u, često koristeći svoj legendarni šarm i laskavu osobnost kako bi izvukao svoje radnike iz neprilika. Jednom, kaže autor Erik Silver u knjizi Pravednika, dva gestapovca došla su u njegov ured i tražila da preda petočlanu jevrejsku obitelj koja je kupila krivotvorene poljske dokumente. Schindler je rekao, dva pijena gestapovca otplesala su iz mog ureda bez njihovih zatvorenika i bez inkriminirajućih dokumenata koje su tražili. Schindler je navodno i krijumčario djecu iz geta i slao ih poljskim časnim sestrama koje su ih iskrivale od nacista ili su tvrdile da su kršćanska siročad. Dogovorio se s Amonom Gotom, zapovjednikom Plascova, da se 900 Jevreja prebaci u jedan tvornički prostor u kojem bi bili relativno sigurni od pustošenja njemačkih vojnika. Schindler je dva puta uhapšen od gestapa zbog aktivnosti na crnom tržištu i komplikacija s utajom. Zapovjednik Amon Got i mnogi drugi SS-ovci uzimali su jevrejske posjede i za sebe, iako su oni po zakonu pripadali Rajhu. Schindler je posredovao u prodaju na crnom tržištu i čuvao je brojne ukradene predmete. Ispitivan je na oba puta uspio izbjeći zatvor. Schindler bi inače podmitio vladine dužnosnike da izbjegne ispitivanje. Napredak Crvene armije prijetio je oslobađanju konclogora. Svi ti logori su uništeni, većina njihovih stanovnika je ubijena. No, Schindler je već u oktobru 1944. godine premjestio 1098 Jevreja u Brunlic, protektora Češke i Moravske, gdje je dobio još jednu bivšu jevrejsku tvornicu. Tu je započeo proizvodnju protuavionske municije. Crvena armija je Brnec oslobodila 8. maja 1945. godine. Schindler je tvornicu napustio prije oslobađanja u pratnji svoje supruge Emilije i nekih prominentnih Jevreja. Schindler je u svom životu prošao kroz tri faze. Prva je bila ta u kojoj ga je interesovao samo novac, druga je bila ta u kojoj želio zaraditi novac, spasiti svoje radnike i spasiti sebe. I na koncu treća u kojoj je shvatio da ne može ostvariti sve tri stvari, nego da se mora odlučiti za jednu od te tri. Oskar Schindler odlučio se za najbolju od te tri, odlučio se za spašavanje svojih radnika. Nakon rata Oskar je emigrirao u Argentinu, bankrotirao je i vratio se u Njemačku 1958. godine gdje je vodio nekoliko propalih i neuspješnih poslova. Smjestio se u Frankfurtu na Majni i pokušao uz pomoć jevrejske organizacije osnovati tvornicu cementa. Posao je propao 1961. Njegov njemački poslovni partner otkazao je njihovo partnerstvo uz riječi, sada je jasno da si ti prijatelj Jevreja i više neću sarađivati s tobom. Oskar Schindler umro je 9. oktobra 1974. u 66. godini života u mjestu Hildesheim. Pokopan je na katoličkom groblju na brdu Sion u Jerusalemu. Niko zapravo ne zna koji su bili Schindlerovi motivi. Jedna njegova rečenica možda otkriva motive. Znao sam ljude koji su radili za mene. Kad znaš ljude, moraš se prema njima odnositi kao prema ljudskim bićima.

Godine 1964. Schindler je odlikovan u izraelskom Yad Vashem memorialu za holokaust kao pravednik među narodima. Tu nagradu Izrael dodjeljuje iznimno rijetko. U ono vrijeme Schindler je bio tek treći kršćanin koji je dobio to priznanje i nesumnjivo jedini bivši član NSDAP-a koji je dobio to priznanje. Praktički bio je agent i pripadnik partije koji je izdao nacizam i spašavao živote. Schindlerova priča koju je ispričao preživjeli iz holokausta Poldek Pfefferberg bio je osnova za knjigu Toma Kennelly-a Schindlerova arka koja je kasnije preimenovana u Schindlerova lista. Tu knjigu je Steven Spielberg 1993. godine adaptirao u film Schindlerova lista. Schindlera je u filmu glumio Liam Neeson koji je 1993. bio i nominovan za Oscara za najbolje glavnog glumca za tu ulogu. Ali film je iste te godine osvojio Oscara za najbolji film, a reditelj Steven Spielberg Oscara za najboljeg reditelja. Uz ta dva film je osvojio još 5 Oscara. Najbolji scenarij, scenografija, fotografija, montaža, muzika što je sveukupno 7 i imao još 5 nominacija. Prominencija Spielbergova filma predstavila je Schindlera popularnoj kulturi. Pošto je nekima film jedini izvor znanja o Schindleru, važno je napomenuti da je on stvarno bio onakav kakav ga je Spielberg prikazao u filmu kao čovjeka vođenog profitabilnim amoralom, no koji kasnije u sebi donosi vrlo važnu odluku da je spašavanje svojih jevrijskih radnika važnije od profita, a da bi to učinio, nekada je morao i davati velike svote novca nacističkim dužnosnicima da bi mu pustili da ih on spašava. Dok je Spielberg koristio malo filmske slobode, Oskar Schindler je izgleda stvarno bio rijedak slučaj neromantiziranog povijesnog protagonista. Schindler je zapravo potrošio većinu svog bogatstva, isključio je sebe iz bilo kojeg političkog položaja u svojoj državi samo da bi spasio živote svojih jevrijskih radnika.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla priprema realizaciju projekata proširenja vodovodne mreže kojim bi trebalo biti riješeno vodosnabdivanje više visinskih zona grada. Planirana je izgradnja 5 rezervoara, 17 pumpnih stanica i više od 120 km mreže, a ugovor s vladom Tuzlanskog kantona trebao bi biti potpisan narednih dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma s vladom Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Riječ je o prvoj tački dnevnog reda

117. redovne sjednice, a prijedlog je uputilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri. Poziv je otvoren do 27. augusta 2026. godine, a prijavni obrasci dostupni su na službenoj web stranici grada Tuzle. U Tuzli u toku 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji traje do 2. augusta i donosi brojne kulturne i muzičke sadržaje. U četvrtak 30. jula publiku očekuje nekoliko izvođača, među kojima su Bog 7, Ludilo, Ritam Nerida, Urban Instinct i drugi, a ulaz na sve festivalske događaje je besplatan. Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je da je za period od 30. jula do 5. augusta na snazi narančasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Najviše vrijednosti do 43 stepena Celzijusa očekuju se u Hercegovini, dok će u većem dijelu zemlje temperature dosezati do 37 stepeni Celzijusa. U četvrtak se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura će biti od 16 do 23, na jugu do 27, dok će dnevna iznositi od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa.

Za vrijeme obustave vozila će se obraćati alternativnim pravcem Hankola, Ledenice, Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla priprema realizaciju projekata proširenja vodovodne mreže kojim bi trebalo biti riješeno vodosnabdivanje više visinskih zona grada. Planirana je izgradnja 5 rezervoara, 17 pumpnih stanica i više od 120 km mreže, a ugovor s vladom Tuzlanskog kantona trebao bi biti potpisan narednih dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma s vladom Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Riječ je o prvoj tački dnevnog reda 117. redovne sjednice, a prijedlog je uputilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri. Poziv je otvoren do 27. augusta 2026. godine, a prijavni obrasci dostupni su na službenoj web stranici grada Tuzle. U Tuzli u toku 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji traje do 2. augusta i donosi brojne kulturne i muzičke sadržaje. U četvrtak 30. jula publiku od

ceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraćala se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćala se na magistralnim cestama Crna rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Festival umjetnosti mladih Kalidoskop otvoren je sinoć u Tuzli izložbom Stražari vremena autorice Dželane Karamanpašić. Festival koji traje do 2. augusta donosi brojne kulturne i muzičke sadržaje. Večeras publiku očekuju nastup izvođača The K, Block 7, Ludilo, Ritam Nereda, Urban Instinct i Sakrabolt, a ulaz na sve festivalske događaje je besplatan. Tuzla sve više potvrđuje status grada sadržaja, susrete i dobre atmosfere, a brojke pokazuju da građani i gosti prepoznaju ono što grad nudi. Panonska jezera do kraja jula posjetilo je više od 200.000 gostiju, dok su brojni događaji tokom godine okupili desetine hiljada posjetilaca. Međunarodni sajam kafe i čokolade 20.000, Tuzlanski dan i piva oko 15.000, a utakmice mundijala na Trgu slobode pratilo je oko 20.000 ljudi. Mladi aktivista iz Tuzle, Mateo Todorović, učenik medicinske škole u Tuzli, plasirao se u finale Youth Activism Award u kategoriji Eco Warrior, koja prepoznaje mlade osobe koje svojim djelovanjem doprinose zaštiti okoliša i razvoju održivih zajednica. Organizatori i njegovi saradnici pozvali su građane da podrže Matea Todorovića, ističući da svojim radom na najbolji način predstavlja Tuzlu i pokazuje kako se trud, volonterizam i odgovornost prema zajednici mogu prepoznati i nagraditi. Mladi teniser teniskog kluba Sloboda Tuzla Maher Butković ostvario je veliki uspjeh osvojivši prvo mjesto na prestižnom međunarodnom turniru Tennis Europe U16 Eminent Podgorica Open, potvrdivši još jednom da spada među najperspektivnije mlade tenisere u regiji.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Otvorenog radija Radio Tuzle. 10 je sati 13 minuta. Kao i svakog radnog dana, uz vas smo do 14 sati uz aktuelne informacije, zanimljivog gosta, korisne savjete i svakako mnogo dobre muzike. Danas je četvrtak, 30. julski dan, sedmica polako ulazi u svoju završnicu. Četvrtak je često dan kada privodimo kraju radne obaveze i pravimo planove za predstojeći vikend. Neko će ga provesti u gradu, neko u prirodi, a neko će već danas razmišljati o kratkom odmoru koji slijedi. Vrijeme i danas u znaku ljeta, u Tuzli trenutno 27 stepeni Celzijusa, očekuje na sunčano vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stepena, tako kažu meteorolozi. Ono što znamo je da je ovaj dan uvodu najavljeni toplotni val. Danas će svakako dobro doći dosta tečnosti, boravak u hladu ili u zatvorenom prostoru tokom najtoplijeg dijela dana i nešto sporiji tempo gdje god je to moguće. Mi ćemo se potruditi da vam naredna 4 sata proteknu uz provjerene informacije i dobro raspoloženje. Donosimo najvažnije vijesti iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i svijeta, razgovore s našim gostima. Danas je naš gost Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom. S njim ćemo razgovarati o predstojećoj predizbornoj kampanji, novim izbornim tehnologijama i onome šta one donose, te šta građani mogu očekivati, a šta se može očekivati od građana. Hvala vam što ste uz Radio Tuzlo, ostanite uz nas do 14 sati, najbolje priče tek slijede, a s vama se druže Edin Bučuk i Renata Kulić.

O svemu što se dešava u našem gradu, ali i zemlji i svijetu možete čitati na našem web portalu rtv7.ba. Za ovo javljanje izdvajamo samo nekoliko naslova. Jedan kaže, danas sunčano vrijeme širom Bosne i Hercegovine, temperatura do 40 stepeni Celzijusa. Zatim, Vijeće ministara BiH danas o sporazumu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije. Možete čitati o vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Borački dodatak je u predloženom dnevnom redu. To je svakako i stanje na putevima, brojne druge teme u našim rubrikama, a u nastavku mi donosimo servisne informacije. Dežurni operativni u MUP-u Tuzlanskog kantona kazao nam je da je tokom protekla 24 sata javni red i mir narušen 6 puta. Evidentirano je 8 krivičnih djela. Dogodilo se i 8 saobraćajnih nezgoda. U njima su 2 osobe lakše povrijeđene, a za 4 ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježena su i 4 ostala događaja. Kako smo saznali službe hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja, građanima je pruženo 214 medicinskih usluga. Tuzlanski vatrogasci imali su 3 tehničke intervencije. Kada je riječ o vodosnabdijevanju, ono je ovoga jutra i prije podneva uredno, tako kažu, javnom komunalnom preduzeću Vodovodi kanalizacija Tuzla. A odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se po planu i programu, tako su nam rekli u javnom komunalnom preduzeću Komunalac. Imamo svakako i podatke iz GIPS-a koji kažu da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. Dakle, čuli ste servisne informacije, sve ostale vijesti, brojne druge teme potražite na rtv7.ba.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Voće je nezaobilazan dio zdrave ishrane, ali godinama se vodi rasprava o tome da li ga treba jesti u večernjim satima. Dobra vijest je da za većinu zdravih ljudi voće naveče nije štetno, a mnogo je važnije koliko ga ukupno unosimo tokom dana nego u koje vrijeme ga jedemo. Jedan od najčešćih mitova jeste da voće naveče automatski dovodi do debljanja. Stručnjaci ističu da povećanje tjelesne težine zavisi prvenstveno od ukupnog unosa kalorija i životnih navika, a ne od sata u kojem pojedemo jabuku, breskvu ili nektarinu. Voće je bogato vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidansima. Zahvaljujući vlaknima, doprinosi dužem osjećaju sitosti, pa može biti odlična zamjena za industrijske slatkiše koje mnogi požele u večernjim satima. Ipak postoje izuzeci. Osobe koje imaju određene probleme sa varenjem ili imaju refluks mogu primijetiti da im pojedine vrste voća, naročito citrusi ili veće količine lubenice i dinje, neposredno pred spavanje ne prijaju. Ako ogladnite naveče, dobar izbor može biti manja porcija voća uz grčki jogurt, kefir ili šaku orašastih plodova, jer takva kombinacija pruža bolju sitost. Najvažnije je da voće bude dio raznovrsne i uravnotežene ishrane. Bilo da ga jedete ujutro, popodne ili naveče, ono ostaje jedan od najvrijednijih saveznika vašeg zdravlja.

0: vozila. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška Customer Care. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 16.8.2026. Tema Retail, BA, DOO, LC Waikiki u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama blagajnik, referent prodaje, mjesto rada Iliđa Istočno Sarajevo, Sarajevo, Tomislav Grad, voditelj skladištar, lokacija rada Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Gemex DOO zapošljava na poziciji prodavač prehrambenih proizvoda. Mjesto rada Sarajevo Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Partner Mikrokreditna fondacija zapošljava na poziciji kreditni službenik. Službenik za klijente. Lokacija rada Brčko, Doboj, Kostajnica, Kozarska Dubica, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.8.2026. Remus Innovation DOO oglašava radno mjesto za poziciju vođa odjela za održavanje. Lokacija rada Sanski most. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže ba. Babo, da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Moj posao.ba aktuelnosti. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktuelnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, Moj posao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji program fokusiran je na AI i automatizaciju u HR-u, budućnost rada, liderstvo, iskustvo i dobrobit zaposlenika te People Analytics. Posebnu vrijednost programu dat će dva međunarodno priznata keynote govornika, Debra Corey, nagrađivana HR liderka i autorica 6 bestsellera, te Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač newslettera Recruiting Brain Food. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato slogan Human at the Heart odražava našu želju da spojimo tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, Moj posao.ba. Tradicionalno, dio konferencije će biti posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH, kada će 5 najinovativnijih projekata predstaviti svoja rješenja publici. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career.

0: BHDOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na poziciji asistent u računovodstvu. Lokacija rada Visoko. Više oglasi vam pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme, 30 sati. Mjesto rada Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Molson Kurs BH DOO oglašava radna mjesta za poziciju prodajni predstavnik. Mjesto rada Glamoč, Kupres, Livno, Šujica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada Istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Pepko BH DOO zapošljava na pozicijama blagajnik, prodavač, voditelj smjene, voditelj trgovine, poslovođa. Lokacija rada Visoko. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.8.2026.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljeto sa radio.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansija.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a pred građanima su izbori koji bi mogli predstavljati prekretnicu u načinu glasanja. Prvi put u većem obimu primjenjivaće se nove izborne tehnologije s ciljem zaštite izborne volje građana i smanjenja mogućnosti izbornih nepravilnosti. Hoće li to biti dovoljno da se vrati povjerenje građana, odnosno birača, šta nas očekuje tokom predstojeće kampanje i koliko su građani danas svjesni značaja vlastitog glasa? O ovim temama razgovaramo sa Vehidom Šehićem, predsjednikom Strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzle. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledaocima.
1: Dakle, evo, krenuli smo od tih novih izbornih tehnologija. Prošle godine smo imali malu probu, možemo reći, mada evo, nismo vidjeli neke rezultate, sada će to zaživjeti. Kakva su vaša očekivanja i šta će zapravo te nove tehnologije promijeniti?
2: Pa ono što je najvažnije da je opet, nažalost, odlukom visokog predstavnika koji je donio odluku o izmjenama i dopunama izbornog zakona gdje je predviđeno nove tehnologije i time omogućio da se nove tehnologije primjene na ovim izborima. Vi ste u pravu, bio pilot projekat na lokalnim izborima na 400 i nešto biračkih mjesta i to se pokazalo 99% apsolutno ispravnim i sama izmjena izbornog zakona koja će to omogućiti. Naime, upotrebom biometrijske identifikacije birača i upotrebom skenera spriječit će se povrede izbornog zakona i provedbenih akata izborne komisije koja je bila uobičajena i strateški razvijena od strane mnogih političkih subjek,

0: do izbornog zakona i provedbenih akata izborne komisije, koja je bila uobičajena i strateški razvijena od strane mnogih političkih subjekata kako doći i na nezakonit način to što veće broja građana. Biometrijskom identifikacijom birača će stati s tim što ćemo dobiti posebnu jednu potvrdu gdje ćemo se potpisati da smo izašli na izbore.
1: Da, evo to je jučer objasnio Arnautović iz Centralne izborne komisije.
0: Jeste, ali postoje tu mnoge nedoumice, ali nije spomenuo šta ćemo sa izvodom iz centralnog biračkog spiska. Zato ne želim to
1: da
0: komentarišem.
1: Da, to jeste
0: dok upustvo se mora donijeti od strane Centralne izborne komisije, onda ćemo po upustvu poštivati to. Kad je u pitanju skener, to je jako bitno, ne samo što ćemo imati vrlo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora na osnovu utvrđenih rezultata izbora putem skenera, premda će i dalje ostati
1: ručno brojanje. Evo tu se nameće pitanje, zbog čega će ono zapravo imati primat?
0: Ne znamo još šta će imati primati. I to
1: se
0: upustiti.
1: Evo provlači nekako proteklih dana, da.
0: Da, ali će se i ručno brojati. Sada postoji mogućnost da se ručnim brojanjem i ovi rezultati koji su utvrđeni elektronski ne slažu. Tu će se morati upustu sve apsolutno riješiti šta će se prihvatiti, jer može se desiti da nemate isti broj glasačkih listića kao što je na primjer evidentirano broj glasača. Ovdje je jako bitno da ćemo znati koliko je birača izašli na izbor. Ovaj drugi dio će se rješavati upustvom i provedbenim aktima Centralne izborne komisije, koja je to dužna što prije da uradi. Sada mi ćemo i dalje dobijati glasačke listiće, kao i do sad.
1: Da.
0: Međutim, s obzirom da su skeneri formatirane na određeni veličinu, Centralna izborna komisija je morala mijenjati ne izgled glasačkog listića kao glasačkog listića,

0: desniča.
1: Da, daleko više.
0: Jer su izbori za različite nivoje vlasti. Kad u pitanju predsjedništvo BH dobit ćemo jedan glasački listić.
1: Koji će, kao što sam vidjela, biti isti kao i prethodni.
0: Da, u Republici Srpskoj će dobiti dva glasačka listića, jer oni neposredno biraju i predsjednika i potpredsjednika. Kad su u pitanju sad različiti nivoji vlasti, mi ćemo dobijati glasački listić i za predstavnička tijela od državnog nivoa do kantonalnog nivoa, sa redosljedom političkih stranaka, kako je to žrijebanjem utvrđeno, i daćemo preferenciju onom političkom subjektu koji mi, ajde kad tako kažem, vjerujemo.
1: Da.
0: Ili mu najviše vjerujemo, jer mislim da građani su davno izgubili povjerenje u izborni proces, pa čak i u politiku u Bosni i Hercegovini, što je opet zadatak političkih subjekata da polako počinju vraćaju povjerenje u samu politiku, koja bi trebala da se vodi u javnom interesu, u opštem interesu, ali ne da se mi vrlo često nakon izbora kao građani ove države stavimo negdje na stranu i oni zaboravljaju, a to je opet naša odgovornost birača, da smo mi njihovi vlastodavci, da smo mi dali mandat da bi upravljaju našim interesima. Međutim, to se još uvijek ne dešava. E, sad ćemo tu doći do problema. Jasno piše u izbornom zakonu politička subjekta kandidatska lista. I dosta smo imali na ovom velikom glasačkom listiću.
1: A sada je jedan listić na kojem su sa strane brojevi.
0: Ne bih želio da iznosim neke svoje stavove. Prema onom dostupnom, mi ćemo imati jednu posebnu brošuru, odnosno jedan glasački listić kao što je nekad bio, i naćemo po brojevima političkom subjektu koji smo dali
1: kandidate,
0: glas.
1: Da.
0: Ovo je samo za politički subjekt. Onda ćemo na listi kandidata tog političkog subjekta dati maksimalno 3 preferencije, s tim što moram da kažem da se može dati i jedna i dvije, da se ne mora nikako dati.
1: Ali za stranku je obavezno.
0: A za stranku je uvijek obavezno glasati. Sada meni su male neke nejasnoće u tom smislu, jer do sad je bilo da je važeći glasački listić koji smo do sad imali bio i onaj ako smo samo zaokružili 3-4 kandidata.
1: Da, upravo tako.
0: Ili samo političku stranku.
1: A
0: jedno,
1: sada će biti da
0: a sada
1: isključivo
0: prema
1: stranka...
0: nečem da se ovo isključuje, kao neće se moći utvrditi kome su date te preferencije. Ali na kandidatskoj listi mora biti ime i prezime kandidata. I vidjet ćemo kako će to riješiti Centralna izborna komisija. Onda ćemo glasati za predstavničko tijelo na državnom nivou, kantonalnom entitetskom nivou. To ćemo sve stavljati u skener, to će proći kroz skener. Postavlja se vrlo često pitanje ako dođe do nekog prekida u glasanju, dođe do nekih tehničkih problema ili sa aparatom za biometrijsku identifikaciju birača.
1: Ili sa samim skenerom.
0: I skenerom, i to će se upustvo sve riješiti, šta u tom periodu raditi, da li nastaviti glasanje po metodu kao što se do sad glasalo. Ali ne bih želio da prejudiciram, jer je Centralna izborna komisija jedina koja je ovlaštena, ona mora poštivati izborni zakon Bosne i Hercegovine, pa neke ustavne odredbe koje građanima garantuju da imaju pravo i aktivno. Trebali bi da imamo sve i pasivno biračko pravo, nažalost, do diskriminacije ustava, mi to nemamo. Ja samo znam da će se upotrebom skenera spriječiti nešto što je bila masovna pojava, jer je dio nesavisni neodgovorni članova biračkih odbora, koje opet predlažu političke stranke, i to su faktički predstavnici političkih stranaka u biračkim odborima, vrlo često zloupotrebljavaju činjenicu da se im nikad ne iskoriste svi glasački listići, da su oni to zloupotrebljavali, popunjavali, davali glasove za svoje političke...
1: Desetine takvih slučajeva i stotine proteklih godina.
0: To je bilo na stotine, na hiljade, dalje neću ići, vjerovatno i desetine hiljada glasova, to će se sada spriječiti, neće moći. I ono što je jako bitno, i to je bila pojava,

0: da su opet takvi članovi biračkih odbora vrlo često od važećeg glasačkog lista dodavajući još jednu preferenciju činilnika nevažeće. Te dvije stvari će biti onemogućene, tako da možemo reći da će upotrebom novih tehnologija izbori sigurno 95% odgovarati izbornoj volji građana birača. Ali ono čemu težimo svi, i to je obaveza svih političkih subjekata, da se omogući svakom građanu da slobodno izrazi svoju biračku volju. Međutim, kršenje izbornog zakona počinje prije dana održavanja izbora, pritiscima na biračima, ucjenima na biračima, prema biračima, kupovinom glasova od strane birača, gdje političke stranke neke pokazuju stvarno jedan stepen licemjerstva, nepoštivanja birača, jer ga procenje na neki 50-100 maraka, on daleko više vrijedi, ali nažalost politika je kod nas najunosnije zanimanje, najsigurnije, da li radio ili ne radio, jer nema političke odgovornosti.
1: Evo, ni u ovom smislu nema odgovornosti, dakle, evidentirano je, možemo reći, hiljade i takvih slučajeva, međutim, sankcije su ili izostale ili su bile tako ne znam.
0: Sankcioniše, ja mogu govoriti iz iskustva, dok sam bio u izbornoj komisiji, čak se tada dešavalo da se glasalo na biračkim mjestima u odsutnosti, da se tri člana biračkog koji pripadaju različitim strankama, podijeljene, iskorištene glasačke listiće, kaže, evo tebi 150, pa ti popunjavaj za svoju, ja ću za svoju, tako dalje. Znači, bilo je ti silnih zloupotreba, to će se onemogućiti. Ali ostaje veliki problem da li će izbori biti slobodni.
1: Evo, to nas dovodi do kampanje. Kakva su očekivanja? Zvanično nije počela predizborna kampanja, ali evo, već vidimo, možemo reći, osjetimo šta se dešava.
0: Zna se jasno da obaveze počinju kada donese Centralna izborna komisija odluku o održavanju izbora, da je zakonita kampanja počinje 30 dana prije samog dana održavanja izbora. S druge strane, moram reći da mi vrlo često, ja ne volim upotrebljavati pojam preuranjena, jer to mi je neki blaži oblik. Uranu zoru prevario. To je nezakonita kampanja i mi smo svjedoci da, nažalost, mnogi krše odredbe izbornog zakona. Centralna izborna komisija sankcioniše i po prijavama koje podnosi koalicija pod lupom u prvom redu, nekada i neke druge organizacije, izriču se novčane kazne koje za mnoge političke stranke ne znače apsolutno ništa. Ne znače ništa i sigurno da smo i mi sjeli vidjet ćemo da se dopune odredbe izbornog zakona u jednom segmentu. Ja sam čak pristalica da ukoliko jedna politička stranka 3, 4, 5 puta
1: ponovi
0: i krši izborni zakon i provedbene akte, nije dovoljno samo novčano kazniti, ja bi počeo skidati određene kandidate od 1 do 2 ili dalje sa liste, čak u rigoroznim slučajima gdje se pokaže ta osionost, možda poništite overu tog političkog subjekta za izbore, jer mi moramo i moralno pročistiti ove naše prostore, naročito izborni proces. Tako da ćemo vidjeti šta će se dešavati, ali ono što mene zabrinjava kao čovjeka, pa ste ovdje se biraju zakonodavne vlasti. Ako ljudi, članovi političkih stranaka, koji sutra žele da sjede u zakonodavnoj vlasti, koji se prilikom preuzimanja funkcija zaklinju na ustav, da će ga poštivati, da će poštivati zakone ove države, institucije države, odluke države, u ovom trenutku krše izborni zakon, kako očekivati kada se dočepaju, da tako kažem, vlasti, odnosno te fotelje, da će poštivati prvo ustav i zakone ove države, a onda i poslovnik o radu svakog zakonodavna tijela, jer smo svjedoci da se i poslovnici krše, e onda nam to daje za pravo, mi koji smo kritični prema vlasti, da smo mi daleko od vladavine prava, da smo daleko od tog ustavnog patriotizma koji podrazumijeva ne ja volim Bosnu i Hercegovinu, jer ne znam kako je vole, na različite načine vole i na različite vide, ali ustavni patriotizam da poštujem stvarno ustav, zakone, institucije, odluke institucija, to je ustavni patriotizam, jer takvim poštivanjem vi poštujete i svoju državu. Nažalost, mi smo svjedoci da ne živimo u takvom

0: političkom i društvenom ambijentu.
1: I evo, vraćamo se na to da je politika najunosniji posao, radio, ne radio, dakle, sve počinje i završava.
0: Nije najmoćno, najisplativiji.
1: Najunosniji, rekla sam.
0: Najunosniji, da. Znate, vrlo su visoke plate ili naknade, lični dohodci, na primjer, za predstavnički dom državnog parlamenta ili dom naroda. Znate, oni imaju ograničene nadležnosti, s obzirom na složeno ustavno ustrojstvo BH. Oni ni približno ne donose zakone kao što se donosi u Saboru Hrvatske ili u Skupštini Srbije, ne ulazeći i u proceduru. Jer je veliki dio nadležnosti na entitetima, a u federaciji na kantonima. Za posao koji oni rade, oni su nemoralno visoko plaćeni. Ali kad nemate političke odgovornosti, a vidimo da je moral iscurio iz naših života, da danas nije poželjno biti iskren, biti pošten, biti solidaran, biti odgovoran, nego su neke druge vrijednosti koje su nas i dovele u ovakvu situaciju, da nije upitna Bosna i Hercegovina kao država. Upitno je koliko će ljudi živjeti u ovoj državi, jer mladi masovno i dalje napuštaju ovu državu, koji pokazuju da mogu poštivati ustave i zakone u takvim državama i ponašaju se u skladu sa njihovim propisima, ali pokazatelj i način djelovanja političara u Bosni i Hercegovini kod njih stvara tu situaciju. Ako oni ne poštuju, zašto bi ja poštivao?
1: Evo, može li se s tim izmjenama koje su evo do sada, odnosno koje možemo očekivati, može li se vratiti izborna volja građana? Odnosno...
0: Ovo će samo povećati, po mom mišljenju, ovo je prvi korak.
1: Povjerenje građana.
0: Da se vrati integritet, kredibilitet izbornog procesa koji će se vratiti ukoliko građani, birači, polako stiču povjerenje u čitav izborni proces i u izborni rezultat. I ovo je za mene jako bitan izborni ciklus ove godine, da vidimo koliko će građani, jer jako je teško bilo ljude natjerati kad kažu zašto da izađem na izbore, kad će neko poništiti moj glas.
1: Veliki broj, da.
0: Ovim novim tehnologijama to će biti onemogućeno. Ja bih volio da iskoristimo i tu mogućnost da u što većem broju izađemo na izbore. Zamolio bi i one koji će sigurno biti pod pritiskom, ucjenama, jer vi znate kako se dobija posao. Posao se dobija preko centrala političkih stranaka, naročito oni koji su na vlasti. Imate partijsku knjižicu, dobit ćete posao ili neko članova svoj posao. I ti su ljudi faktički ucijenjeni. Oni moraju glasati. I to se ne krije. Šefovi određenih odjela upozoravaju svoje zaposlene u tom dijelu da moraju glasati, pa da se još kaže morate naći još 5 birača koji će glasati. I onda nema pravih izbora bez slobodnih izbora i poštenih izbora.
1: Da. Kakva će biti uloga, odnosno kakvim će se aktivnostima baviti koalicija pod lupom? Nastavljate i dalje, pretpostavljam, na isti način kao i do sada.
0: Pa dobro, mi imamo svoj plan aktivnosti kad je izborna godina, kada je neizborna, kada je izborna godina, onda je sve razrešeno na izbore i mi smo napravili jednu strategiju i plan rada. Počeo od onog dana kad je Centralna izborna komisija donijela odluku održavanja izbora, mi već smo uradili veliki dio posla, mi ćemo pokriti preko 1000 biračkih mjesta. Sada trenutno radimo na, da kažem, regrutaciji naših posmatrača. U čitavoj Bosni i Hercegovini će biti nešto preko 1000. Obavljeni su određeni seminari gdje su dugoročni posmatrači upoznali sa ovim novim izmjenama izbornog zakona, što one znače. Tako da mi radimo svoj posao, prati se ponašanje medija, društvenih mreža u Bosni i Hercegovini, jer njihov je utjecaj jako bitan. Mi sada imamo upotrebu i te vještačke inteligencije koja se vrlo često zloupotrebljava, ali ono što možemo svjedočiti da je ova nezakonita izborna kampanja pokazala da politički subjekti koji učestvuju ne iznose neke eventualno svoje programe, nego idu na diskreditaciju političkog protivnika. Ono što je
1: I to je sve češće slučaj.
0: To je, koliko ja pratim, sve se svodi na to, razumijete. A to je vrlo nekorektno, ali živimo u takvom jednom društvu, a to, i tu se jedna stvara.

mene strašnog frenda. Do duše nije iz mog benda, al svaku tvoju pjesmu zna. Hajde, ostavi dunavsku plažu i dođi do...

Dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Dali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop otvoren je sinoć u Tuzli izložbom Stražari vremena autorice Džejlane Karaman-Pašić. Prilog Nadine Čanović.
2: Izložbom Stražari vremena autorice Džejlane Karaman-Pašić u kući Plamena mira zvanično je otvoren ovogodišnji Kaleidoskop festival. Riječ je o ciklusu radova koji kroz savremeni umjetnički izraz propituje kulturno nasljeđe, kolektivni identitet i odnos čovjeka prema prošlosti. Izložba poziva posjetioce da kroz umjetnost promišljaju o vrijednostima koje oblikuju društvo i zajednicu.
3: Vizualno i tematski bavim se oslikavanjem motiva Bosne, bosanske mahale, kula i zidina. Onako uvijek imamo podsvijesti to, ta neka sjećanja gdje su nađiđane ove mahale sarajevske, sokaci i slično. A sa druge strane prikazujem i hercegovačke motive, čemprese, kule, zidine i posebno sam slikala jedno vrijeme jako, jako dugo počitelj. Kroz ovaj ciklus sam istraživala boju jako. Istraživala sam ove neke zagasite tonove i kako se one ponašaju kada su u kompoziciji koja ima u sebi neke jače tonove. To je jedno jako slikaru zanimljivo istraživanje. Mislim da i kroz ovakvu jednu temu koja je kulturno nasljeđe prikazano na jedan onako savremeniji način, mislim da i mladi mogu dosta da se s time povežu i jednostavno pronađu možda negdje tu prostor da posmatraju sliku na svoj način i vide neke svoje doživljaje i emocije.
2: Izložba će biti otvorena za posjetioce i u narednim danima pružajući priliku svima koji žele upoznati autentičan umjetnički opus Džejlane Karaman-Pašić. Kaleidoskop festival nastavlja sa brojnim sadržajima na više lokacija u gradu, potvrđujući još jednom status jednog od najznačajnijih ljetnih kulturnih događaja u Tuzli.
1: Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop traje do 2. avgusta i donosi brojne kulturne i muzičke sadržaje. Večeras publiku očekuju nastupi izvođača DK, Blok 7, Ludilo, Ritam Nereda, Urban Instinct i Sakrabolt, a ulaz na sve festivalske događaje je besplatan. Kaleidoskop i ove godine, osim bogatog muzičkog i umjetničkog programa, pruža prostor kreativcima i zanatlijama,

0: da predstave svoje radove. Brojni posjetioci već obilaze štandove art marketa na kojem se mogu pronaći unikatni proizvodi domaćih izlagača. Podsjećamo, posjetioci svakog dana od 17 do 22 sata mogu razgledati i kupiti nakit, modne dodatke, dekorativne i umjetničke predmete, a pojedini izlagači svoje radove predstavit će i tokom koncertnog programa ispred muzičke škole. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa vladom Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Riječ je o prvoj tački dnevnog reda 117. redovne sjednice, a prijedlog je uputilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u federaciji demobilisanim borcima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. avgusta. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopštio je Ured za informisanje CIKA BiH. Mladi aktivista iz Tuzle, Mateo Todorović, učenik medicinske škole u Tuzli, plasirao se u finale Youth Activism Award u kategoriji Eco Warrior, koja prepoznaje mlade ljude koji svojim djelovanjem doprinose zaštiti okoliša i razvoju održivih zajednica. Organizatori i njegovi saradnici pozvali su građane da podrže Matea Todorovića, ističući da svojim radom na najbolji način predstavlja Tuzlu i pokazuje kako se trud, volonterizam i odgovornost prema zajednici mogu prepoznati i nagraditi. Međunarodni dan prijateljstva obilježava se danas, a ovaj datum prilika je da se podsjetimo koliko bliski odnosi mogu biti važni za mentalno zdravlje i svakodnevno funkcionisanje čovjeka. Generalna skupština UN-a uspostavila je ovaj dan 2011. godine, polazeći od ideje da prijateljstvo među ljudima, državama i kulturama može pomoći u izgradnji mira, razumijevanja i povezanosti među zajednicama. Prije vijesti sporta posjećamo vas da iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla danas emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16:05 do 17:30.
1: Sport.
0: Mladi teniser teniskog kluba Sloboda Tuzla Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh osvojivši prvo mjesto na prestižnom međunarodnom turniru Tennis Europe U16 Eminent Podgorica Open, potvrdivši još jednom da spada među najperspektivnije mlade tenisere u regiji.
1: Vremenska prognoza.
0: Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je da je za period od 30. jula do 5. avgusta na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Najviše vrijednosti do 43 stepena Celzijusa očekuju se u Hercegovini, dok će u većem dijelu zemlje temperature dosezati do 37 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 31 stepen. 12 sati, 8 minuta.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bez obzira na to kuda vas put vodi, važno je znati da imate pouzdanu podršku. Adriatic asistencija na putu dostupna je u tri paketa, Classic, Exclusive i Platinum, prilagođena različitim potrebama vozača i putovanja. Odaberite paket koji vam najviše odgovara i vozite bezbrižno. Za više informacija posjetite najbliže prodajno mjesto Adriatic osiguranja.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Izložbom Stražari vremena, autorice Dželane Karaman-Pašić, otvorenom u kući Plamena mira, sinoć je zvanično počeo ovogodišnji Kaleidoskop festival u Tuzli. Festival traje do 2. avgusta, donosi brojne kulturne i muzičke sadržaje. Večeras publiku očekuju nastupi izvođača DK, Blok 7, Ludilo, Ritam Nereda, Urban Instinct i Sakra Bolt, a ulaz na sve festivalske događaje je besplatan. Kaleidoskop je ove godine, osim bogatog muzičkog i umjetničkog programa, pruža prostor kreativcima i zanatlijama da predstave svoje radove. Brojni posjetioci već obilaze štandove Art Marketa, na kojem se mogu pronaći unikatni proizvodi domaćih izlagača. Podsjećamo, posjetioci svakog dana od 17 do 22 sata mogu razgledati i kupiti nakit, modne dodatke, dekorativne i umjetničke predmete, a pojedini izlagači svoje radove predstavit će i tokom koncertnog programa ispred muzičke škole. Mladi aktivista iz Tuzle, Mateo Todorović, učenik medicinske škole u Tuzli, plasirao se u finale Youth Activism Award u kategoriji Eco Warrior, koja prepoznaje mlade ljude koji svojim djelovanjem doprinose zaštiti okoliša i razvoju održivih zajednica. Organizatori i njegovi saradnici pozvali su građane da podrže Matea Todorovića, ističući da svojim radom na najbolji način predstavlja Tuzlu i pokazuje kako se trud, volonterizam i odgovornost prema zajednici mogu prepoznati i nagraditi. Međunarodni dan prijateljstva obilježava se danas, a ovaj datum prilika je da se podsjetimo koliko bliski odnosi mogu biti važni za mentalno zdravlje i svakodnevno funkcionisanje čovjeka. Generalna skupština UN-a uspostavila je ovaj dan 2011. godine, polazeći od ideje da prijateljstvo među ljudima, državama i kulturama može pomoći u izgradnji mira, razumijevanja i povezanosti među zajednicama. Prije vijesti sporta podsjećamo vas da iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla danas emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16 sati i 5 minuta do 17:30. Mladi teniser teniskog kluba Sloboda Tuzla Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh osvojivši prvo mjesto na prestižnom međunarodnom turniru Tennis Europe U16 Eminent Podgorica Open, potvrdivši još jednom da spada među najperspektivnije mlade tenisere u regiji.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina? U ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa, osim teškog osjećaja samo.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Stvari vremena, autorice Dželane Karaman-Pašić, otvorenom u kući Plamena Mira, sinoć je zvanično počeo ovogodišnji kaleidoskop festival u Tuzli. Festival traje do 2. avgusta, donosi brojne kulturne i muzičke sadržaje. Večeras publiku očekuju nastupi izvođača DK, Blok 7, Ludilo, Ritam Nereda, Urban Instinct i Sakra Bolt, a ulaz na sve festivalske događaje je besplatan. Kaleidoskop i ove godine, osim bogatog muzičkog i umjetničkog programa, pruža prostor kreativcima i zanatlijama da predstave svoje radove. Brojni posjetioci već obilaze štandove art marketa na kojem se mogu pronaći unikatni proizvodi domaćih izlagača. Podsjećamo, posjetioci svakog dana od 17 do 22 sata mogu razgledati i kupiti nakit, modne dodatke, dekorativne i umjetničke predmete, a pojedini izlagači svoje radove predstavit će i tokom koncertnog programa ispred muzičke škole. Mladi aktivista iz Tuzle, Mateo Todorović, učenik medicinske škole u Tuzli, plasirao se u finale Youth Activism Award u kategoriji Eco Warrior, koja prepoznaje mlade ljude koji svojim djelovanjem doprinose zaštiti okoliša i razvoju održivih zajednica. Organizatori i njegovi saradnici pozvali su građane da podrže Matea Todorovića, ističući da svojim radom na najbolji način predstavlja Tuzlu i pokazuje kako se trud, volonterizam i odgovornost prema zajednici mogu prepoznati i nagraditi. Međunarodni dan prijateljstva obilježava se danas, a ovaj datum prilika je da se podsjetimo koliko bliski odnosi mogu biti važni za mentalno zdravlje i svakodnevno funkcionisanje čovjeka. Generalna skupština UN-a uspostavila je ovaj dan 2011. godine, polazeći od ideje da prijateljstvo među ljudima, državama i kulturama može pomoći u izgradnji mira, razumijevanja i povezanosti među zajednicama. Prije vijesti sporta podsjećamo vas da iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla danas emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16 sati i 5 minuta do 17:30. Mladi teniser teniskog kluba Sloboda Tuzla Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh osvojivši prvo mjesto na prestižnom međunarodnom turniru Tennis Europe U16 Eminent Podgorica Open, potvrdivši još jednom da spada među najperspektivnije mlade tenisere u regiji.

0: U narednim minutama govorit ćemo o književnosti i nagradi Mali princ. Poznati su kandidati za ovogodišnju nagradu Mali princ koja će biti dodijeljena u okviru 23. Međunarodnog festivala dječje književnosti Vezeni most. Tim povodom sa nama je ovoga jutra moj gost, naravno književnik, pisac i novinar Šimo Ješić. Evo, poznati su kandidati, znači što možemo otkriti i govoriti, znači o samim kandidatima i onima što su ono poslali stručnom žiriju.
1: Da. Poznati su kandidati, mi smo objavili ta imena, ja ih još nisam sve zapravo.

0: zapamtio, mnoga da. Znam od njih, jer su ranije dolazili kao predstavnici, a nekoliko je novih, mene uvijek posebno zanimaju ti novi, naročito zbog toga što neke od tih novih naša književna javnost ne poznaje. Mislim, novi, kad kažem da. Novi, onda mislim na one koji su nominirani mm-hmm. kao kandidati za Malog princa, pa iz Bosne i Hercegovine su dva već možemo reći klasika u dječje mm-hmm. književnosti, naš Ismet Bekrić sa svojom knjigom, ali prvi put sa knjigom proze, to je knjiga Drvene konjići i druge bajke, dakle bajkovito se predstavlja mm-hmm. pjesnik po vokaciji. Drugi je naš također poznati dugo godina učesnik našeg festivala Muhidin Šarić sa svojim novim romanom, to mu je četvrti roman za djecu, Mrvica. Jedna mm-hmm. fina, vrlo, vrlo interesantna priča koja će se svidjeti sigurno i čitateljima, a djeci se već svidjela jer smo je već predstavljali na više mjesta. Imali smo priliku da je vidimo pred kako djeca na nju reagiraju. Iz Hrvatske nam dolazi dvostruka pobjednica, dobitnica Malog princa, Jasminka Tihi Stepanić sa svojim novim romanom. Jasminka je jedan od najcjenjenijih književnih stvaralaca za djecu, ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji. Dobila je jako mnogo nagrada i između ostalog i ovaj roman već nagrađen, i njen novi roman je Djevojka u sjeni tuge. Ja sam ga iščitao ostao onako, kako da kažem, oduševljen, jer volim njen stil.
1: Je li teško biti ovako da kao čovjek koji ste iz te branše i koji mnogo, mnogo čitate, da li još uvijek imate u momenti kada ostanete bez ono tekst?
0: Pa, ostanem nikad previše začuđen, uh-huh. jer su to uglavnom poznate stvari, ali bude poneki put neka tema koja je na neki način u dječjoj književnosti nova mm-hmm. Ili nedovoljno korištena, pa onda ako je to dobro i književno dobro odrađeno, onda je to pravi užitak za čitanje. Druga predstavnica je prvi put na festivalu.
1: Da, to mi je poznato, da su rekli ste imali prije da ima novi.
0: Meni je nepoznata, nisam imao mm-hmm. prilike. Jedva čekam da dođe njena knjiga da je iščitam. Zove se Lara Martinac Kralj, a njena predstavnica na ovom festivalu je Čuvari žala, jedan krasan po ocjeni žirija koji su ocjenjivali nagrade Mato Lovrak i ove druge nagrade koje su dodjeljivale dodjeljivane u Hrvatskoj. Jako zapažena knjiga. Obje su knjige iz Hrvatske objavljene kod naklade Ljevak, ugledna izdavačka kuća, tako da ne može biti promašaja. Iz Crne Gore nam dolaze troje poznatih, zapravo svi su nam poznati. Sonja Živaljević je prošle godine bila nominirana, nije nam došla, ali ove godine je obećala će doći. Velimir Ralević i Žarko Vučinić je jednom dobitnik nagrade Mali princ. Njih troje su napravili zajedničku knjigu, u stvari trilogiju. Ovo je druga knjiga u toj trilogiji i prva je bila nominirana, pa i ova, dakle, bila je interesantan je način na koji su obradili jednu lijepu ekološku temu, kom moj dom, kom je planina.
1: Da, upravo se te teme sada i prepoznaju.
0: Tako su lijepo spojili te legende, te stvarne događaje koje su se zbivali tam tom, te ljepote koje nudi ta planina, zaista nešto prelijepo. I druga je Radmila Knežević, Morske drame. Radmila je glumica i redateljica i bila je jedne godine nominirana kod nas na Vezenom mostu, a Morske drame, ona živi u Budvi, dakle

0: moru, logično je nekako da se, da su njene teme tako i morske. A drame mene posebno zanima kad se žanrovski malo osvježi ta kandidatura za Malog princa. Evo, drame nismo imali, samo jednom smo u stvari imali ovaj dramski tekst kao nominaciju. Iz Srbije meni su obje ove književnice nepoznate, nisu do sad dolazili kod nas na sajem,
1: kao što je
0: festival, a i inače, iako sam dobro vrijedim za dobrog pratioca šta se sve događa, tu i tamo sam nailazio na neke tragove, ali nisam imao prilike da pročitam nešto od njih. To je Olivera Zulović, 100% tuđa posla. Ta knjiga nam dolazi iz kreativnog centra, izdavač koji ulijeva povjerenje, i Zorica Kuburović, Metla za princezu iz Pčelice, divnog izdavača iz dječje knjiga iz Čačka, iz Srbije. I ovu drugu sam pročitao i oduševljen. Jedna tako tako duhovita, jedna tako jedna lagana, fina priča. Mislim da će se svidjeti i žiriju i kad se već vidjela našoj novoj selektorici za Srbiju, jer moram i to reći, za Srbiju.
1: Da, evo, da nam malo i objasnite kako žiri, kako se bira žiri, kako oni...
0: Istekao je mandat selektorima u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, pa smo ostale samo još ove godine Vildana Pečenković za Bosnu, a Dijana Vučković je za Crnu Goru, Sanja Lovrić Kralj za Hrvatsku i Tijana Tropin za Srbiju. Dakle, potpuno nova imena, svi su doktori književnosti za djecu, dakle, ugledni u svom poslu i odradili su posao dobro.
1: Vjerujem da je i teško od mnogih knjiga izabrati te posebne za ovu nagradu.
0: Svake godine je sve teže, jer je nagrada, to moram reći, nagrada je se profilirala u regiji kao najznačajnije priznanje za dječju knjigu. Vrlo ugledna je među pisima, među izdavačima, i svi se na neki način takmiče da dođu do tog, do nominacije, jer i nominacija je na neki način nagrada, jer svi nominirani pisci dobijaju nagradu, a glavnu Grand Prix, kako to kažu, to dobija najbolja. I teško je i lako. Lako zato što se dobre knjige same od sebe nametnu, i pošto je riječ o selektorima koji radi u miru svoje kuće, bez vanjskih uticaja, dakle samo jedan odnos njihov profesionalni prema tekstu, vrlo rijetko se dogodi da se mnogo razlikuju procjene, i dakle u tom smislu je lako jer se i izdvoje. Međutim, poteško je u onom smislu šta izdvojiti, kako...
1: Da, evo, i po vašem mišljenju, što to presudi? Evo, ne možete govoriti o njihovo ime, ali evo, prema vama, što to presudi?
0: Samo kvalitet. Kvalitet, ja sam siguran da je to, evo, 23 godine to do sad traje dodjeljivanje te nagrade, i uvijek je presudio kvalitet. Jer se on ne može izbjeći i ne može biti drugačiji kad knjige ocjenjuju profesionalci, i zaista nema nikakvog vanjskog utjecaja.
1: Da, evo, rekli smo da je to regionalna nagrada, da nagrada Mali princ danas je jedna od najznačajnijih regionalnih priznanja za dječju književnost. Vjerujem da književnicama sama kandidatura mnogo znači.
0: O, kako da ne. To je čast, jer je, to odmah znači da si drugi u svojoj zemlji. Povrijednost, jer te selektor tvoje zemlje nominira, samo svaki selektor nominira po dva, a znači da si među 8 najboljih iz protekle kompletne produkcije, ona se

0: broji na, kad se sve sabere na stotine naslova, to je ozbiljna čast za svakog pisa koji je nominiran, a onaj ko dobije tu nagradu u biografiji je uvijek ističe kao nešto što je i s pravom, jer zaista jeste knjiga koja obilježava prethodnu godinu.
1: I evo, da rekli smo da su izabrani, a da evo kako teku pripreme.
0: Odlično. Evo, juče smo konačno saznali ko će nam biti ovogodišnji gost ilustrator. Mm-hmm. Svake godine biramo nekog ilustratora koji nam oblikuje, dizajnira nam i plakat i ostale materijale festivala i naravno organizira svoju izložbu ilustracija, a mi smo jedino mjesto u Bosni i Hercegovini gdje se organiziraju i postavljaju izložbe ilustracija za djecu. To niko ne radi u Bosni, nažalost. I moram reći da sam sretan. Mi smo razgovarali sa troje, četvoro ilustratora, mm-hmm. jer uvijek je problem potrefiti kod tih velikih slikara, potrefiti vrijeme koje mu odgovara. Aha. Jer on mora biti tu u to vrijeme. Pa smo neke od njih odgodili za narednu godinu, a ove godine smo, na moju veliku radost, pristao je Dejan Slavuljica, dijete Tuzle i dijete tog festivala. To je dječak koji je bio u tim umjetničkim radionicama, mm-hmm. koji su vodili raniji.
1: Bitno je da ostane u istom tome.
0: Tako da mi je jako, jako drago i posebno drago zbog toga što ga ja stalno naginjem prema dječjoj ilustraciji. Mm-hmm. On je inače po vokaciji više strip crtač, mm-hmm. voli zaljubljeni u strip, ali ja sam ga na neki način podsticao da se u tome ogleda i izvanredno je, njegovi zadnji radovi su zaista nešto prelijepo i veoma se radujem njegovom dolasku u Tuzlu i postavljanju njegove izložbe.
1: I evo, što biste...
0: Svi drugi mm-hmm. stvari koje idu, to su tekuće, navikli smo na to, jer
1: ima posla, ali evo...
0: Ima mnogo posla, da. Mnogo posla.
1: Ali nije baš ni blizu, ni daleko.
0: Ja, nije daleko i sad već se približava. Ove godine imamo i dvije godišnjice koje želimo obilježiti. 80 godina je od rođenja jednog našeg sjajnog pisca dječijeg koji je rođen u Bosni i Hercegovini u Skipovcu kod uh-huh. Gračanice, ali dugo je otišao u Srem uh-huh. sa onom uh-huh. kolonizacijom i tamo je nastanjen i tamo se profilirao kao pisac, izvanredan pisac zaista, i objavili smo mu knjigu, jedan roman, jedan dječji njegov koji ćemo promovirati i obilježit ćemo na taj način 80 godina njegovog života i vratiti ga malo kući, kao što naše reprezentativce u fudbalu
1: vraćamo.
0: I imamo 80 godina od prvog objavljivanja knjige Mali princ. Mm-hmm. A Mali princ je naš znak, mi njegujemo tu tradiciju tog lika iz dječje književnosti i mi ćemo u okviru našeg programa priključiti se svjetskom načinu obilježavanja tog jubileja na taj način što ćemo objaviti Malog princa u prevodu na romski jezik. To je jedan od rijetkih jezika u svijetu na koji nije preveden do sad Mali princ. Hedina Sijerčić nam je to prevela i upravo je knjiga u pripremi, a imamo namjeru raspisati literarni konkurs koji svakako raspisujemo svake godine početkom septembra o temi koja je vezana za Malog princa i bit će to vjerovatno tema pismo Malom princu. Djeca vole da pišu o svojim junacima. Imali smo i ranije tako jednu

0: jednom ili dva puta takvu temu, pa smo je jednu knjigu najboljih radova dječjih najboljih njih pisaca objavili. To je čudesno, to je zaista prelijepo, kako djeca imaju tu neku svoju viziju. Šta treba pitati tog važnog junaka. I planiramo da na nekim mjestima po cijeloj Bosni i Hercegovini sa našim saradnicima organiziramo oslikavanje ilustracija iz Malog princa na zidovima, na nekim praznim prostorima, mm-hmm. u gradovima, pa ćemo onda poslikati te slike, to će raditi da. Djeca uz asistenciju sa svojim profesorima, pa ćemo te fotografije onda napraviti izložbu u okviru programa Vezanog mosta i bit će to, ja mislim, jedna lijepa
1: priča.
0: Tim ilustracijama ilustrovati knjigu koja...
1: Svakako. Radujemo se i mi također i nadam se da će vam biti uspješno i ova godina i naravno da će djeca što više čitati.
0: Ne bi smjelo da propadne bilo koja od ovih ideja koju smo zamislili, već smo podosta stvari oko toga i organizirali. I mislim da će biti, inače je festival Vezani most jedna lijepa svetkovina, jedna radost.
1: Svakako.
0: Radost ne samo učesnicima, nego i gradu. Kad prođe ona kolona onih maski i kostima kroz to, jedno svi iziđu na prozor.
1: Da, to je lijepa radost.
0: Da, znači je lijepo i dosta programa i ove godine nam se uključuju također ovi gradovi partneri, to je Gradačac, Lukavac, Gračanica, Srebrenik, tako da će dijelovi programa biti dislocirani iz Tuzla i da djeca iz tih sredina imaju prilike da to vide. Biće zabavno, lijepo
1: i kvalitetno
0: sigurno, jer ovi programi koje smo pripremili, mislimo odraditi, zaista zaslužuju pažnju.
1: Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i što ste također došli ovako rano u naš jutarnji program. Znam da ste uživali u svom kapicu.
0: Hvala vam na pozivu i na praćenju ove. Zaista, vaša kuća je i moja kuća, da. Bivša. uvijek je na vas zadovoljno prostora da animira naše ljude da imaju u svom kalendaru i taj događaj, najveći jedini, jedini festival za djecu te vrste u Bosni i Hercegovini. Ove godine se održava od 14. do 17. oktobra.
1: Da, još jednom na pol 14. do 18. oktobra. Hvala vam još jednom.
0: Živam.
1: Razgovarali smo sa književnikom, pisem i novinarom Šimom Ešćem.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Počeo 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli.

0: večeras koncerti, metal bendova, izložba Rebeke Avdagić. Sastavni dio Kaleidoskopa je i Art Market. Kaleidoskop otvoren izložbom Stražari vremena. Novi mural oslikava mladi muralist Šaban Šerifović iz Srebrenika. Mladi Tuzlak Mateo Todorović među finalistima međunarodne nagrade Youth Activism Award. Danas je Međunarodni dan prijateljstva. Mahir Butković osvojio prvo mjesto na prestižnom međunarodnom tenis turniru Europe U16 Eminent Podgorica Open. Fudbaleri Slobode poraženi od ekipe Sarajeva rezultatom 1-0. Od 30. jula do 5. augusta na snazi narandžasto upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Sinoć je u Tuzli zvanično otvoren 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će narednih dana ponuditi bogat program ispunjen koncertima, izložbama, radionicama, performansima i drugim sadržajima. Festival i ove godine u fokus stavlja mlade umjetnike i njihovo stvaralaštvo. Nadina Čanović.
1: Uz prigodan program i otvaranje prve festivalske izložbe zvanično je počeo 16. Kaleidoskop, festival umjetnosti mladih Tuzle i Tuzlanske regije. Tokom narednih dana grad će biti mjesto susreta umjetnika, kreativaca i publike kroz brojne kulturne sadržaje. Osnovna misija Kaleidoskopa je promocija stvaralaštva mladih, istakao je gradonačelnik Tuzle Zjed Lugavić.
2: To će se ogledati kroz različite događaje, različite manifestacije u naredna 4 dana. A u principu ćemo imati dvije velike izložbe, imat ćemo street art, imat ćemo art markete gdje će mladi moći promovisati svoja umjetnička djela i stvaralaštva i na takav način prezentovati svoj umjetnički karakter široj javnosti, ne samo Tuzle nego čitave regije. Imat ćemo veliki broj muzičkih događaja, od toga je 16 koncerta, 16 grupa regionalnih i domaćih, a od toga je opet 6 naših tuzlanskih, što je veoma, veoma lijepo i što nam je veoma drago da ćemo na takav način raditi. Ono što je meni posebno čini zadovoljstvo jeste što skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene i da zajedno grade novu budućnost Tuzle, Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine, ali i čitave regije i da zajedno pošalju jednu veoma značajnu, jednu lijepu poruku, a to je da samo zajedničkim životom, uz uzajamno uvažavanje, svi možemo da gradimo jednu lijepu, sretnu i kvalitetnu budućnost.
1: U organizaciju festivala aktivno su uključeni i mladi okupljeni kroz Vijeće mladih grada Tuzla. Za njih Kaleidoskop predstavlja priliku da doprinesu organizaciji jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u gradu, ali da promovišu aktivizam, volontiranje i zajedništvo, istakla je Lamija Ređepagić, članica organizacionog odbora festivala.
3: Oni imaju priliku da se uključe u sami organizacioni odbor, da doprinesu kroz aktivnosti koje rade na svom repertoaru, imaju tokom godine jel, generalno, te da ih uključe u sami raspored našeg festivala, te da daju svoje volontere, da daju svoje ideje za sami redoslijed i za sami raspored svih događaja, koncerata, te radionica tokom dana. Poenta je u dobroj zabavi, dobrom druženju, poznavanju, umrežavanju različitih i mladih, i muzičara i aktivista. Dakle, ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu, te program za naredne godine.
1: Kaleidoskop iz godine u godinu privlači brojne posjetioce iz Bosne i Hercegovine i regiona, doprinoseći promociji Tuzle kao grada kulture i mladih. Festival je, kako istakla Amra Jaganja, direktorica turističke zajednice grada, važan dio ljetne turističke ponude.
4: Ovaj festival je primarno usmjeren ka mladima, dakle i on naravno privlači i takvu vrstu turista ili posjetilaca u naš grad koji doslovno

0: dolaze samo zbog festivala Kalidoskop i već su nekako naučili da je to zadnji vikend u mjesecu julu i da im je nekako tada adresa Tuzla i dakle festival Kalidoskop. Ali sigurno da festival Kalidoskop nije samo za najmlađu tu publiku, nije samo za mlade, to je festival kojeg vole i sve generacije, dakle na tom festivalu uvijek nas raduje da vidimo cijele porodice, dakle i sa djecom i nešto starije naše sugrađane i sugrađanke, ali i naše posjetioce i zbog toga se festival evo sve ove godine i trudio da upravo održi taj imidž festivala koji je otvoren za sve, festival koji nudi brojne sadržaje, ulaz na sve sadržaje, potpuno slobodan i dakle ovo je festival koji doslovno prigrli svakog svog posjetioca i ja sam sigurna da u njemu izgradi i svoju vjernu publiku.
1: U narednim danima publiku očekuju koncerti, umjetničke izložbe, art market, radionice, performansi i brojni drugi sadržaji na više lokacija u gradu. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prate zvanične kanale festivala Kalidoskop, gdje su dostupne informacije o kompletnom programu i eventualnim izmjenama.
2: Večeras publiku očekuju nastupi izvođača DK, Blok 7, Ludilo, Ritam Nereda, Urban Instinct i Sakrabolt. U Međunarodnoj galeriji portreta večeras će biti otvorena izložba Rebeke Abdagić, Obojena revolucija ili Kako naslikati spomenik. Nakon otvorenja izložbe nastupit će DJ Majra. Ulaz za sve festivalske događaje je besplatan. Kalidoskop i ove godine, osim bogatog muzičkog i umjetničkog programa, pruža prostor kreativcima i zanatlijama da predstave svoje radove. Brojni posjetioci već obilaze štandove art marketa na kojem se mogu pronaći unikatni proizvodi domaćih izlagača. Nadina Čanović.
1: U okviru Kalidoskop festivala otvoren je još jedan art market koji je i ove godine okupio više od 20 izlagača iz Tuzle i drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Posjetioci imaju priliku pogledati i kupiti unikatne rukotvorine, nakite, dekorativne i umjetničke predmete, te na taj način podržati rad kreativaca. Istakla je Ana Marija Divković-Ventić, članica organizacionog odbora festivala Kalidoskop.
3: Još jedan tradicionalni art market u sklopu festivala Kalidoskop koji pruža priliku mladim ljudima da izlažu svoje umjetne radove i rukotvorine. Kao i svake godine imali smo veliki broj zainteresiranih sa područja cijelog kantona, ali i šire. Ono što je posebno ali i pohvalno za sve ove ljude je da su na vlastnu inicijativu organizirali sebi i smještaj i troškove prijevoza evo, da dođu i sudjeluju u ovom art marketu, što negdje pokazuje koja je njegova važnost i značaj. Možemo pronaći jako mnogo negdje slikarskih radova, crteža od mladih umjetnika i umjetnica, ali jako mnogo nekih drvoreza, izrada nakita, izrada od heklanja, stikera, grafičkog arta i svega ostalog. Tako da ponda je stvarno raznolika i pozivam evo sve koji mogu da dođu i posjeti art market.
1: Među izlagačima koji se ove godine prvi put predstavljaju publici je i Emina Šišić iz Gradačca. Zajedno sa sestrom nedavno je započela izradu unikatnog nakita, a bavi se i pletenje modernih torbi. Kaže da im je učešće na Kalidoskop art marketu prilika da svoje radove predstave široj publici i steknu nova iskustva.
4: Ovo me prvo pojavljivanje na artu. Ovdje sam došla da izložim svoje ručne radove, naručnice, narukmice, lančiće, torbe ručno vezene. Onda imamo komplet ručno vezen. I to je to. Znači, ovo mi je zapravo prvo pojavljivanje bilo gdje što se tiče ovih ručnih radova. To je, a bavim se, šta znam, možda jedno pola godine, ne više. Pa, različiti su materijali. Makram, kona se koristi za torbe, znači, a perle, to radim sa, naručujem sa raznih strana.
5: I šta se svima nama najviše sviđa, šta se najviše kupuje?
4: Pa dobro, to su neke naušnice, nešto lagano, znači, ne sad nešto glomazno, i najviše idu, znači, lančići za maske za telefon, to mladna najviše koristi.
1: Podsjećamo, art market otvoren je svakog radnog dana od 17 do 22 sata. Pojedini izlagači svoje proizvode predstavit će u okviru koncertnog dijela programa ispred muzičke škole, dok art market će raditi u nedjelju u gradskom parku.
2: Izložbom Stražari vremena autorice Džejlane Karaman-Pašić, otvorenom u kući Plamena mira, sinoć je zvanično počeo ovogodišnji Kalidoskop. Riječ je o ciklusu radova koji kroz savremeni umjetnički izraz propituje kulturno nasljeđe i kolektivni identitet. Izložba je okupila brojne posjetioce i ljubitelje umjetnosti te označila početak višednevnog festivalskog programa. Nadina Čanović.
1: Izložbom Stražari vremena autorice Džejlane Karaman-Pašić u kući Plamena mira zvanično je otvoreno ovog

0: na vrijeme jako, jako dugo počitelj. Kroz ovaj ciklus sam istraživala boju jako. Istraživala sam ove neke zagasite tonove i kako se one ponašaju kada su u kompoziciji koja ima u sebi neke jače tonove. To je jedno jako slikaru zanimljivo istraživanje. Mislim da i kroz ovakvu jednu temu koja je kulturno nasljeđe prikazano na jedan onako savremeniji način, mislim da i mladi mogu dosta da se s time povežu i jednostavno pronađu možda negdje tu prostor da posmatraju sliku na svoj način i vide neke svoje doživljaje i emocije.
1: Izložba će biti otvorena za posjetioce i u narednim danima, pružajući priliku svima koji žele upoznati autentičan umjetnički opus Dželane Karamanpašić. Kaleidoskop festival nastavlja sa brojnim sadržajima na više lokacija u gradu, potvrđujući još jednom status jednog od najznačajnijih ljetnih kulturnih događaja u Tuzli.
2: Na 16. festivalu umjetnosti mladih Kaleidoskop novi mural oslikava mladi muralista Šaban Šerifović iz Srebrenika. Akcija izrade murala održava se kod muzičke škole. Tema je povezivanje muzike, umjetnosti i prepoznatljivog identiteta i simbola grada. Prelazimo na agencijske vijesti.
3: Policijska uprava Konjić zaprimila je prijavu kako je u preduzeću Igman izvršena računalna prevara kojom je otuđen veći iznos novca, potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Kako je navela, prijava je zaprimljena 24. jula, sumnja se da je nepoznati počinitelj ili više njih počinio kazneno djelo računalna prevara. Prema pisanju medija, s računa kompanije Igman d.d. Konjic otuđeno je 780.000 eura, a riječ je o obliku internetske prevare u kojoj se počinitelj lažno predstavljaju kao poslovni partneri te žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Prevaranti su navodno koristili adresu elektroničke pošte gotovo identičnu službenoj adresi kompanije iz Turske s kojom Igman posluje, te na temelju takve komunikacije novac je uplaćen na račun koji su dostavili počinitelji. Gotovo polovina građana Bosne i Hercegovine, njih 40,6%, ozbiljno je razmišljalo o napuštanju zemlje, dok 63,5% smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Pokazalo je istraživanje javnog mnijenja koje je predstavila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Kako je saopšteno iz MUP-a kantona Sarajevo, policijska uprava Stari grad zaprimila je dojavu o pucnjavi sinoć oko 19:25. Pucano je ispred jednog ugostiteljskog objekta, pri čemu srećom nije bilo povrijeđenih osoba, ali je na samom objektu nastala materijalna šteta. Policija intenzivno traga za napadačem te poduzima sve potrebne mjere na rasvjetljavanju i dokumentovanju cjelokupnog slučaja.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Američka vojska saopštila je rano jutros da je okončala jak talas udara na Iran, provedenih kao odgovor na raniji iranski raketni napad na bazu SAD-a u Jordanu. Najnoviji baraž dogodio se poslije jučerašnje akcije SAD-a i Saudijske Arabije u kojoj su gađani položaj pro-iranske milicije u susjednom Iraku kada je ubijeno najmanje 20 boraca i 6 iranskih savjetnika. U vazdušni prostor Poljske tokom noći je upala ruska balistička raketa, srušila se i napravila veliki krater. Poljski premijer Donald Tusk potvrdio je danas na vanrednoj sjednici kriznog štaba u Lublinu da je raketa pala 80 km daleko na istoku zemlje. Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podugao optužnicu protiv 4 okrivljenih zbog pogodovanja u sprovođenju javnih tendera za radove na održavanju saobraćajnice, među kojima su bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i direktor sektora za saobraćaj u Hrvatskim autocestama Silvio Čamber. Pored Škorića i Čambera, USKOK-ova optužnica obuhvata i penzionisanog profesora Zagrebačkog fakulteta saobraćajnice Čajnih nauka Anđelka Čukanca, kao i načelnika Zavoda za saobraćajnu signalizaciju Darka Babića. Optužena je iz Čukančeva kompanija, a tužilaštvo grupu tereti za primanje i davanje mita, trgovinu uticajem te zloupotrebu položaja i ovlaštenja, prenosi HINA.
2: Vraćamo se lokalnim temama. Mladi Tuzlak Mateo Todorović jedan je od finalista Međunarodne

0: nagrade Youth Activism Award u kategoriji Eco Warrior. Za pobjedu mu je uz odluku stručnog žirija potrebna i podrška građana koji za njega mogu glasati i putem zvanične web stranice takmičenja. O značaju ovog priznanja i svom projektu za Radioteleviziju 7 Tuzla govorio je Mateo Todorović.
1: Plasman u samo finale za mene znači mnogo i ne gledam ga kao samo neki uspjeh, već kao motivaciju za daljnji rad, pisanje novih inicijativa i projekata za našu lokalnu zajednicu. Mislim da sam najponosniji na svoj prvi projekat koji je počeo jako malim koracima, zove se Ne čekamo promjene, pravimo ih, koji sam radio sa svojom prijateljicom. Naime, on je počeo na jednom SL-ovom seminaru, nakon toga smo organizovali edukaciju za osnovne i srednje škole, nakon toga akciju čišćenja izletišta Ilinčica, gdje smo prikupili 20 volontera, družili se i najbitnije pokupili sav otpad koji se nalazi u prirodi.
0: Međunarodni dan prijateljstva obilježava se danas, a ovaj datum prilika je da se podsjetimo koliko bliski odnosi mogu biti važni za mentalno zdravlje i svakodnevno funkcionisanje čovjeka. Generalna skupština UN-a uspostavila je ovaj dan 2011. godine, polazeći od ideje da prijateljstvo među ljudima, državama i kulturama može pomoći u izgradnji mira, razumijevanja i povezanosti među zajednicama. Prije vijesti sporta podsjećamo vas da iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla danas emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16:05 do 17:30.
2: Sport.
0: Fudbaleri Slobode juče su poraženi od ekipe Sarajeva u prijateljskoj utakmici koju su odigrali u Butmiru. Sarajevo je postiglo gol u 87. minuti iz 11 terca. Mladi teniser teniskog kluba Sloboda Tuzla Mahir Butković ostvario je veliki uspjeh osvojivši prvo mjesto na prestižnom međunarodnom turniru Tennis Europe u 16 Eminent Podgorica Open, potvrdivši još jednom da spada među najperspektivnije mlade tenisere u regiji.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, čiju realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić, uredila Aleksandra Andrić. Hvala za pažnju.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šap

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat spriječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. Počeo 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop u Tuzli. Večeras koncert metal bendova i izložba Rebeke Abdagić. Sastavni dio Kaleidoskopa i ove godine je Art Market. Kaleidoskop je otvoren izložbom Stražari vremena. Novi mural oslikava mladi muralista Šaban Šerifović iz Srebrenika. Mladi Tuzlak Mateo Todorović među finalistima Međunarodne nagrade Youth Activism Award. Danas je Međunarodni dan prijateljstva. Maher Butković osvojio prvo mjesto na prestižnom međunarodnom turniru Tennis Europe U16 Eminent Podgorica Open.

0: fudbaleri Slobode poraženi od ekipe Sarajeva 1-0. Za period od 30. jula do 5. avgusta na snazi narandžasto upozorenje. Sinoć je u Tuzli zvanično otvoren 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će narednih dana ponuditi bogat program ispunjen koncertima, izložbama, radionicama, performansima i drugim sadržajima. Festival i ove godine u fokus stavlja mlade umjetnike i njihovo stvaralaštvo.
1: Uz prigodan program i otvaranje prve festivalske izložbe zvanično je počeo 16. Kaleidoskop, festival umjetnosti mladih Tuzle i Tuzlanske regije. Tokom narednih dana grad će biti mjesto susreta umjetnika, kreativaca i publike kroz brojne kulturne sadržaje. Osnovna misija Kaleidoskopa je promocija stvaralaštva mladih, istakao je gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić.
2: To će se ogledati kroz različite događaje i različite manifestacije u naredna 4 dana. A u principu ćemo imati dvije velike izložbe, imat ćemo street art, imat ćemo art markete gdje će mladi moći promovisati svoja umjetnička djela i stvaralaštva i na takav način prezentovati svoj umjetnički karakter široj javnosti, ne samo Tuzle nego čitave regije. Imat ćemo veliki broj muzičkih događaja, od toga je 16 koncerta, 16 grupa regionalnih i domaćih, a od toga je opet 6 naših tuzlanskih, a što je veoma, veoma lijepo i što nam je veoma drago da ćemo na takav način raditi. Ono što je meni posebno čini zadovoljstvo jeste što skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da stvaraju nove uspomene i da zajedno grade novu budućnost Tuzle, Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine, ali i čitave regije i da zajedno pošalju jednu veoma značajnu, jednu lijepu poruku, a to je da samo zajedničkim životom, uz uzajamno uvažavanje, svi možemo da gradimo jednu lijepu, sretnu i kvalitetnu budućnost.
1: U organizaciju festivala aktivno su uključeni i mladi okupljeni kroz Vijeće mladih grada Tuzla. Za njih Kaleidoskop predstavlja priliku da doprinesu organizaciji jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u gradu, ali da promovišu aktivizam, volontiranje i zajedništvo, istakla je Lamija Ređepagić, članica organizacionog odbora festivala.
3: Oni imaju priliku da se uključe u sami organizacioni odbor, da doprinesu kroz aktivnosti koje rade na svom repertoaru, imaju tokom godine ili generalno, te da ih uključe u sami raspored našeg festivala, te da daju svoje volontere, da daju svoje ideje za sami redoslijed i za sami raspored svih događaja, koncerata, te radionica tokom dana. Poenta je u dobroj zabavi, dobrom druženju, poznavanju, umrežavanju različitih i mladih i muzičara i aktivista. Dakle, ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu te program za naredne godine.
1: Kaleidoskop iz godine u godinu privlači brojne posjetioce iz Bosne i Hercegovine i regiona, doprinoseći promociji Tuzle kao grada kulture i mladih. Festival je, kako istakla Mraja Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada, važan dio ljetne turističke ponude.
4: Ovaj festival je primarno usmjeren ka mladima, dakle i on naravno privlači i takvu vrstu turista ili posjetilaca u naš grad koji doslovno dolaze samo zbog festivala Kaleidoskop i već su nekako naučili da je to zadnji vikend u mjesecu julu i da im je nekako tada adresa Tuzla i dakle festival Kaleidoskop. Ali sigurno da festival Kaleidoskop nije samo za najmlađu tu publiku, nije samo za mlade, to je festival kojeg vole i sve generacije, dakle na tom festivalu uvijek nas raduje da vidimo cijele porodice, dakle i sa djecom i nešto starije naše sugrađane i sugrađanke, ali i naše posjetioce. I zbog toga se festival evo sve ove godine i trudio da upravo održi taj imidž festivala koji je otvoren za sve, festival koji nudi brojne sadržaje, ulaz na sve sadržaje, je potpuno slobodan i dakle ovo je festival koji doslovno prigrli svakog svog posjetioca i ja sam sigurna da u njemu izgradi i svoju vjernu publiku.
1: U narednim danima publiku očekuju koncerti, umjetničke izložbe, art market, radionice, performansi i brojni drugi sadržaj na više lokacija u gradu. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prate zvanične kanale festivala Kaleidoskop, gdje su dostupne informacije o kompletnom programu i eventualnim izmjenama.
0: Večeras publiku očekuju nastupi izvođača DK, Blok 7, Ludilo, Ritam nereda, Urban Instinct i Skrabot.

0: U Međunarodnoj galeriji portreta večeras je otvorena izložba Rebeke Abdagić Obojena revolucija ili kako naslikati spomenik. Nakon otvaranja izložbe nastupit će DJ Majra. Ulaz na sve festivalske događaje je besplatan. Kaleidoskopi ove godine, osim bogatog muzičkog i umjetničkog programa, pruža prostor kreativcima i zanatlijama da predstave svoje radove. Brojni posjetioci već obilaze štandove art marketa na kojim se mogu pronaći unikatni proizvodi domaćih izlagača.
1: U okviru Kaleidoskop festivala otvoren je još jedan art market koji je i ove godine okupio više od 20 izlagača iz Tuzle i drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Posjetioci imaju priliku pogledati i kupiti unikatne rukotvorine, nakice, dekorativne i umjetničke predmete, te na taj način podržati rad kreativaca. Istakla je Ana Marija Divković-Ventić, članica organizacionog odbora festivala Kaleidoskop.
2: Još jedan tradicionalni art market u sklopu festivala Kaleidoskop koji pruža priliku mladim ljudima da izlažu svoje umjetne radove i rukotvorine. Kao i svake godine imali smo veliki broj zainteresiranih sa područja cijelog kantona, ali i šire. Ono što je posebno ali i pohvalno za sve ove ljude je da su na vlastnu inicijativu organizirali sebi i smještaj i troškove prijevoza evo, da dođu i sudjeluju u ovom art marketu, što negdje pokazuje koja je njegova važnost i značaj. Možemo pronaći jako mnogo negdje slikarskih radova, crteža od mladih ili umjetnika i umjetnica, ali jako mnogo nekih drvoreza, izrada nakita, izrada od heklanja, stikera, grafičkog arta i svega ostalog. Tako da ponda je stvarno raznolika i pozivam evo sve koji mogu da dođu i posjeti art market.
1: Među izlagačima koji se ove godine prvi put predstavljaju publici je i Emina Šišić iz Gradačca. Zajedno sa sestrom nedavno je započela izradu unikatnog nakita, a bave se i pletenjem modernih torbi. Kaže da im je učešće na Kaleidoskop art marketu prilika da svoje radove predstave široj publici i steknu nova iskustva.
3: Ovo mi je prvo pojavljivanje na artu. Ovdje sam došla da izložim svoje ručne radove, naručnice, narukmice, lančiće, torbe ručno vezene, onda imamo komplet ručno vezen. I to je to. Znači, ovo mi je zapravo prvo pojavljivanje bilo gdje što se tiče ovih ručnih radova. To je, a bavim se, šta znam, možda jedno pola godine, ne više. A različiti su materijali. Makram, kona se koristi za torbe, znači, a perle, to radim sa, naručujem sa raznih strana.
4: I šta se svima nama najviše sviđa, šta se najviše kupuje?
3: Pa dobro, to su neke naušnice, nešto lagano, znači, ne sad nešto glomazno, i najviše idu, znači, lančići za maske za telefon. To mladna najviše koristi.
1: Podsjećamo, art market otvoren je svakog radnog dana od 17 do 22 sata. Pojedini izlagači svoje proizvode predstavit će u okviru koncertnog dijela programa ispred muzičke škole, dok art market će raditi u nedjelju u gradskom parku.
0: Izložbom Stražari vremena autorice Dželale Karaman Pašić otvorenom u kući Plamena mira sinoć je zvanično počeo ovogodišnji Kaleidoskop festival. Riječ je o ciklusu radova koji kroz savremeni umjetnički izraz propituje kulturno nasljeđe i kolektivni identitet. Izložba je okupila brojne posjetioce i ljubitelje umjetnosti te označila početak višednevnog festivalskog programa.
1: Izložbom Stražari vremena autorice Dželane Karaman Pašić u kući Plamena mira zvanično je otvoren ovogodišnji Kaleidoskop festival. Riječ je o ciklusu radova koji kroz savremeni umjetnički izraz propituje kulturno nasljeđe, kolektivni identitet i odnos čovjeka prema prošlosti. Izložba poziva posjetioce da kroz umjetnost promišljaju o vrijednostima koje oblikuju društvo i zajednicu.
5: Vizualno i tematski bavim se oslikavanjem motiva Bosne, bosanske mahale, kula i zidina. Onako uvijek imamo posvijesti to, ta neka sjećanja gdje su nađiđane ove mahale sarajevske, sokaci i slično. A sa druge strane prikazujem i hercegovačke motive, čemprese, kule, zidine i posebno sam slikala jedno vrijeme jako, jako dugo počitelj. Kroz ovaj ciklus sam istraživala boju jako. Istraživala sam ove neke zagasite tonove i kako se one ponašaju kada su u kompoziciji koja ima u sebi neke jače tonove. To je jedno jako slikaro zanimljivo istraživanje. Mislim da i kroz ovakvu jednu temu koja je kulturno nasljeđe prikazano na jedan onako savremeniji način, mislim da i mladi

0: i mogu dosta da se s time povežu i jednostavno pronađu možda negdje tu prostor da posmatraju sliku na svoj način i vide neke svoje doživljaje i emocije.
1: Izložba će biti otvorena za posjetioce i u narednim danima, pružajući priliku svima koji žele upoznati autentičan umjetnički opus Dželane Karamanpašić. Kaleidoskop festival nastavlja sa brojnim sadržajima na više lokacija u gradu, potvrđujući još jednom

0: muralist Šaban Šerifović iz Srebrenika. Akcija izrade murala održava se kod muzičke škole, a tema je povezivanje muzike, umjetnosti i prepoznatljivog identiteta i simbola grada. Tuzla sve više potvrđuje status grada sadržaja, susreta i dobre atmosfere, a brojke pokazuju da građani i gosti prepoznaju ono što grad nudi. Panonska jezera do kraja jula posjetilo je više od 200.000 gostiju, dok su brojni događaji tokom godine okupili desetine hiljada posjetilaca. Međunarodni sajam kafe i čokolade je 20.000, Tuzlanski dani piva oko 15.000, a utakmice mundijala na Trgu slobode pratilo je oko 20.000 ljudi. Ekskluzivno najavljujemo, Tuzla će novu godinu dočekati uz veliki koncert Severine, dok će centralni program obilježavanja dana grada Tuzle 2. oktobra upotpuniti nastup Hanke Paldum. O razvoju Tuzle kao grada sadržaja, kulture, turizma i susreta, te planovima za još bogatiju ponudu događaja razgovarali smo s gradonačelnikom Zijadom Lugavićem.
1: Ovdje bih posebno izdvojio moto susrete tradicionalne koje okupljaju nekoliko hiljada bajkera koji dođu iz čitave Europe i uživaju u našem gradu. Zatim tu je Tuzla Film Festival, Sarajevo Film Festival, 2. oktobra Dan grada Tuzle sa prelijepim koncertom Hanke Paldum koji će okupiti sigurno čitavu Bosnu i Hercegovinu na našem trgu. Tu je zatim festival Sevdalinke, književni susreti Kungrano Salis. Već smo spomenuli festival mladih Kaleidoskop, Zima u Tuzli. I evo želim da ovdje kažem da je grad Tuzla i turistička zajednica dogovorili nastup Severine za novu godinu, tako da će to biti jedan sigurno regionalni spektakl i očekujemo rekordan broj posjeta, što će ujedno poboljšati i unaprijediti i poslovanje i realni sektor u smislu izdavanja hotelskih soba, gastroponude, dakle stan na dan, prodaje u svim različitim djelatnostima i siguran sam da će Zima u Tuzli kroz veliki broj koncerata koji ćemo organizovati u ovom periodu i Zvijezda večeri za doček nove godine Severina napraviti jedan sasvim novi zaokret u organizaciji dakle dočeka nove godine, ali i same zime u Tuzli.
0: Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas jednoglasno s 51 glasom za Zakon o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Ranije je ovaj zakon usvojio i predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Borački dodatak bit će novo pravo za branioce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbrambenim jedinicama tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. U periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Predviđeno je da dodatak iznosi 1,5 marku po mjesecu provedenom u odbrambenim redovima. Za porodice poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu od 1. januara, a dotad će biti gotova rješenja korisnicima i potrebno je stvoriti druge preduslove za primjenu. U nastavku Hronike grada slijede i ostale agencijske vijesti. Policijska uprava Konjić zaprimila je prijavu kako je u preduzeću Igman izvršena računalna prevara kojom je otuđen veći iznos novca, potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Kako je navela, prijava je zaprimljena 24. jula, sumnja se da je nepoznati počinitelj ili više njih počinio kazneno djelo računalna prevara. Prema pisanju medija, s računa kompanije Igman d.d. Konjić otuđeno je 780.000 eura, a riječ je o obliku internetske prevare u kojoj se počinitelj lažno predstavljaju kao poslovni partneri, te žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Prevaranti su navodno koristili adresu elektroničke pošte gotovo identičnu službenoj adresi kompanije iz Turske s kojom Igman posluje, te na temelju takve komunikacije novac je uplaćen na račun koji su dostavili počinitelji. gotovo

0: Polovina građana Bosne i Hercegovine, njih 40,6%, ozbiljno je razmišljalo o napuštanju zemlje, dok 63,5% smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina, pokazalo je istraživanje javnog mnijenja koje je predstavila Koalicija za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Kako je saopšteno iz MUP-a kantona Sarajevo, policijska uprava Stari grad zaprimila je dojavu o pucnjavi sinoć oko 19:25. Pucano je ispred jednog ugostiteljskog objekta, pri čemu srećom nije bilo povrijeđenih osoba, ali je na samom objektu nastala materijalna šteta. Policija intenzivno traga za napadačem te poduzima sve potrebne mjere na rasvjetljavanju i dokumentovanju cjelokupnog slučaja. Američka vojska saopštila je rano jutros da je okončala jak talas udara na Iran, provedenih kao odgovor na raniji iranski raketni napad na bazu SAD-a u Jordanu. Najnoviji baraž dogodio se poslije jučerašnje akcije SAD-a i Saudijske Arabije, u kojoj su gađani položaj pro-iranske milicije u susjednom Iraku, kada je ubijeno najmanje 20 boraca i 6 iranskih savjetnika. U vazdušni prostor Poljske tokom noći je upala ruska balistička raketa, srušila se i napravila veliki krater. Poljski premijer Donald Tusk potvrdio je danas na vanrednoj sjednici kriznog štaba u Lublinu da je raketa pala 80 km daleko na istoku zemlje. Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podugao optužnicu protiv 4 okrivljenih zbog pogodovanja u sprovođenju javnih tendera za radove na održavanju saobraćajnice, među kojima su bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i direktor sektora za saobraćaj u Hrvatskim autocestama Silvio Čamber. Pored Škorića i Čambera, USKOK-ova optužnica obuhvata i penzionisanog profesora Zagrebačkog fakulteta saobraćajnih nauka Anđelka Čukanca, kao i načelnika Zavoda za saobraćajnu signalizaciju Darka Babića. Optužena je iz Čukančeva kompanija, a tužilaštvo grupu tereti za primanje i davanje mita, trgovinu uticajem te zloupotrebu položaja i ovlaštenja, prenosi HINA. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Mladi Tuzlak Mateo Todorović jedan je od finalista međunarodne nagrade Youth Activism Award u kategoriji Eco Warrior. Za pobjedu mu je, uz odluku stručnog žirija, potrebna i podrška građana, koji za njega mogu glasati putem zvanične web stranice takmičenja. O značaju ovog priznanja i svom projektu za Radio Televiziju 7 govorio je Mateo Todorović.
1: Plasman u samo finale za mene znači mnogo i ne gledam ga kao samo neki uspjeh, već kao motivaciju za daljni rad, pisanje novih inicijativa i projekata za našu lokalnu zajednicu. Mislim da sam najponosniji na svoj prvi projekat koji je počeo jako malim koracima, zove se Ne čekamo promjene, pravimo ih, koji sam radio sa svojom prijateljicom. Naime, on je počeo na jednom SL-ovom seminaru, nakon toga smo organizovali edukacije za osnovne i srednje škole, nakon toga akciju čišćenja izletišta Ilinčica, gdje smo prikupili 20 volontera, družili se i najbitnije pokupili sav otpad koji se nalazi u prirodi.
0: Međunarodni dan prijateljstva obilježava se danas, a ovaj datum prilika je da se podsjetimo koliko bliski odnosi mogu biti važni za mentalno zdravlje i svakodnevno funkcionisanje čovjeka. Generalna skupština Ujedinjenih nacija uspostavila je ovaj dan 2011. godine, polazeći od ideje da prijateljstvo među ljudima, državama i kulturama može pomoći u izgradnji mira, razumijevanja i povezanosti među zajednicama. Fudbaleri Slobode jučer su poraženi od ekipe Sarajeva u prijateljskoj utakmici koju su odigrali u Butmiru. Sarajevo je postiglo gol u 87. minuti iz 11 terca. Mladi teniser Tuzlanskog kluba Sloboda Maher Butković ostvario je veliki uspjeh, osvojivši prvo mjesto na prestižnom međunarodnom turniru Tennis Europe U16 Eminent Podgorica Open, potvrdivši još jednom da spada među najperspektivnije mlade tenisere u regiji. Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je da je za

period od 30. jula do 5. avgusta na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremno visoke temperature. Najviše vrijednosti do 43 stepena Celzijusa očekuju se u Hercegovini, dok će u većem dijelu zemlje temperature dosezati do 37 stepeni. Ovim upozorenjem završavamo hroniku grada za ovaj četvrtak. Hvala na pažnji i povjerenju. Ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperatura zraka u 14 sati, Tuzla 33 stepena Celzijusa, Sarajevo 31, Banja Luka 35, Mostar 41, Bihać 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, dnevna od 33 do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljat će dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije bit će u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperatura zraka dosezati i do 41 stepen Celzijusa, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a pred građanima su izbori koji bi mogli predstavljati prekretnicu u načinu glasanja. Prvi put u većem obimu primjenjivaće se nove izborne tehnologije s ciljem zaštite izborne volje građana i smanjenja mogućnosti izbornih nepravilnosti. Hoće li to biti dovoljno da se vrati povjerenje građana, odnosno birača, šta nas očekuje tokom predstojeće kampanje i koliko su građani danas svjesni značaja vlastitog glasa? O ovim temama razgovaramo sa Vehidom Šehićem, predsjednikom Strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzle. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledalcima.
1: Dakle, evo, krenuli smo od tih novih izbornih tehnologija. Prošle godine smo imali malu probu, možemo reći, mada evo, nismo vidjeli neke rezultate, sada će to zaživjeti. Kakva su vaša očekivanja i šta će zapravo te nove tehnologije promijeniti?
2: Pa ono što je najvažnije da je opet, nažalost, odlukom visokog predstavnika koji je donio odluku izmjenama i dopunama izbornog zakona gdje je predviđeno nove tehnologije i time omogućio da se nove tehnologije primjene na ovim izborima. Vi ste u pravu, bio pilot projekat na lokalnim izborima na 400 i nešto biračkih mjesta i to se pokazalo 99% apsolutno ispravnim i sama izmjena izbornog zakona koja će to omogućiti. Naime, upotrebom biometrijske identifikacije birača i upotrebom skenera spriječe se povrede izbornog zakona i provedbenih akata izborne komisije koja je bila uobičajena i strateški razvijena od strane mnogih političkih subjekata kako doći i na nezakonit način to što većeg broja građana. Biometrijskom identifikacijom birača će se onemogućiti da je jedan birač više puta glasa s različitim ličnim kartama, što se vrlo često dešavalo, jer će biti onemogućeno i zvučnim signalom, ako je još jednom glasao, da neće moći sljedeći put, tu će biti posmatratić, tu će biti članovi biračkih odbora. S druge strane, mi ćemo opet svoj lični dokument, a to su ova tri dokumenta koji služe za identifikaciju birača, lična karta, pasoš i vozačka dozvola, mi ćemo to dati jednom od članova biračkih odbora koji će, kako tamo stoji, još je uvijek nejasno jer nema zvaničnog uputstva Centralne izborne komisije. Mi smo se do sad potpisivali na izvodi centralnog biračkog spiska i ja mislim da će to i dalje ostati, s tim što ćemo dobiti posebnu jednu potvrdu gdje ćemo se potpisati da smo izašli na izbore.
1: Da, evo, to je jučer objasnio Arnautović iz Centralne izborne komisije.
2: Jeste, ali postoje tu mnoge nedoumice, ali nije spomenuo šta ćemo sa izvodom iz Centralnog biračkog spiska. Da. Zato ne želim to da komentarišem dok

0: Uputstvo se mora donijeti od strane Centralne izborne komisije, onda ćemo po uputstvu poštivati to. Kad je u pitanju skener, to je jako bitno, ne samo što ćemo imati vrlo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora, na osnovu utvrđenih rezultata izbora putem skenera, premda će i dalje ostati...
1: Da, evo tu se nameće pitanje, zbog čega će ono zapravo imati primat?
0: Ne znamo još šta će imati primati. I to
1: se evo provlači nekako proteklih dana, da.
0: Da, ali će se i ručno brojati. Sada postoji mogućnost da se ručnim brojanjem i ovi rezultati koji su utvrđeni elektronski ne slažu. Tu će se morati u pustu sve apsolutno riješiti šta će se prihvatiti, jer može se desiti da nemate isti broj glasačkih listića kao što je na primjer evidentirano broj glasača. Ovdje je jako bitno da ćemo znati koliko je birača izašlo na izbor. Ovaj drugi dio će se rješavati uputstvom i provedenim aktima Centralne izborne komisije, koja je to dužna što prije da uradi. Sada mi ćemo i dalje dobijati glasačke listiće kao i do sad.
1: Da.
0: Međutim, s obzirom da su skeneri formatirane na određeni veličinu, Centralna izborna komisija je morala mijenjati ne izgled glasačkog listića kao glasačkog listića, nego format glasačkog listića, sadržaj glasačkog listića. Inače, po zakonu ona je ovlaštena da utvrđuje sadržaj, izgled glasačkog listića po izbornom zakonu. Koliko je za sad meni poznato, mi ćemo dobiti daleko više glasačkih listića.
1: Da, daleko
0: jer su izbori za različite nivoje vlasti. Kad je u pitanju predsjedništvo BH, dobit ćemo jedan glasački listić
1: koji će, kao što sam vidjela, biti isti kao i prethodni.
0: Da, u Republici Srpskoj će dobiti dva glasačka listića, jer oni neposredno biraju i predsjednika i potpredsjednika. Kad su u pitanju sad različiti nivoje vlasti, mi ćemo dobijati glasački listić i za predstavnička tijela od državnog nivoa do kantonalnog nivoa sa redosljedom političkih stranaka, kako je to žrijebanjem utvrđeno, i daćemo preferenciju onom političkom subjektu koji mi, ajde kad tako kažem, vjerujemo.
1: Da.
0: Ili mu najviše vjerujemo, jer mislim da građani su davno izgubili povjerenje u izborni proces, pa čak i u politiku u Bosni i Hercegovini, što je opet zadatak političkih subjekata da polako počinju vraćaju povjerenje u samu politiku, koja bi trebala da se vodi u javnom interesu, u opštem interesu, ne da se mi vrlo često nakon izbora kao građani ove države stavimo negdje na stranu i oni zaboravljaju, a to je opet naša odgovornost birača, da smo mi njihovi vlastodavci, da smo mi dali mandat da bi upravljali našim interesima. Međutim, to se još uvijek ne dešava. E, sad ćemo tu doći do problema. Jasno piše u izbornom zakonu politička subjekta kandidatska lista. I do sad smo imali na ovom velikom glasačkom listiću.
1: A sada je jedan listić na kojem su to strane brojevi.
0: Ne bih želio da iznosim neke svoje stavove. Prema onom dostupnom, mi ćemo imati jednu posebnu brošuru, odnosno jedan glasački listić kao što je nekad bio, i naćemo po brojevima političkom subjektu koji smo dali
1: kandidate,
0: glas.
1: Da.
0: Ovo je samo za politički subjekt. Onda ćemo na listi kandidata tog političkog subjekta dati maksimalno 3 preferencije, s tim što moram da kažem da se može dati i jedna i dvije, da se ne mora nikako dati.
1: Ali za stranku je obavezno.
0: A za stranku je uvijek obavezno glasati. Sada meni su male neke nejasnoće u tom smislu, jer do sada je bilo da je važeći glasački listić koji smo do sada imali bio i onaj ako smo samo zaokružili 3-4 kandidata.
1: Da, upravo tako.
0: Ili samo političku stranku
1: i
0: jedno.
1: A sada će biti da
0: isključiva stranka. A sada prema nečem da se ovo isključuje, kao neće se moći utvrditi kome su date te preferencije. Ali na kandidatskoj listi mora biti ime i prezime kandidata. i vidjet ćemo kako će to riješiti.

0: Centralna izborna komisija. Onda ćemo glasati za predstavničko tijelo na državnom nivou, kantonalnom, entitetskom nivou. To ćemo sve stavljati u skener, to će proći kroz skener. Postavlja se vrlo često pitanje ako dođe do nekog prekida u glasanju, dođe do nekih tehničkih problema ili sa aparatom za biometrijsku identifikaciju birača.
1: Ili sa samim skenerom.
0: I skenerom, i to će se upustilo sve riješiti šta u tom periodu raditi, da li nastaviti glasanje po metodu kao što se do sad glasalo. Ali ne bih želio da prejudiciram, jer je Centralna izborna komisija jedina koja je ovlaštena, ona mora poštivati izborni zakon Bosne i Hercegovine, pa neke ustavne odredbe koje građanima garantuju da imaju pravo i aktivno, trebali bi da imamo sve i pasivno biračko pravo, nažalost, diskriminacije ustava, mi to nemamo. Ja samo znam da će se upotrebom skenera spriječiti nešto što je bila masovna pojava, jer je dio nesavjesni neodgovorni članova biračkih odbora koje opet predlažu političke stranke, i to su faktički predstavnici političkih stranaka u biračkim odborima, vrlo često zloupotrebljavaju činjenicu da se im nikad ne iskoriste svi glasački listići, da su oni to zloupotrebljavali, popunjavali, davali
1: da
0: glasove za svoje političke
1: stranke. Desetine takvih slučajeva i stotine proteklih godina.
0: To je bilo na stotine, da, na hiljade, dalje neću ići, vjerovatno da i desetine hiljada glasova, to će se sada spriječiti, neće moći. I ono što je jako bitno, i to je bila pojava, da su opet takvi članovi biračkih odbora vrlo često od važećih glasačkog lista dodavajući još jednu preferenciju, učinili ga nevažećim. Te dvije stvari će biti onemogućene, tako da možemo reći da će upotrebom novih tehnologija izbori sigurno 95% odgovarati izbornoj volji građana birača. Ali ono čemu težimo svi, i to je obaveza svih političkih subjekata, da se omogući svakom građanu da slobodno izrazi svoju biračku volju. Međutim, kršenje izbornog zakona počinje prije dana održavanja izbora, pritisima na biračima, ucjenima na biračima, prema biračima, kupovinom glasova od strane birača, gdje političke stranke neke pokazuju stvarno jedan stepen licemjerstva, nepoštivanja birača, jer ga procenjuje na neki 50-100 maraka, on daleko više vrijedi, ali nažalost politika je kod nas najunosnije zanimanje, najsigurnije, da li radi ili ne radi, jer nema političke odgovornosti.
1: Evo, ni u ovom smislu nema odgovornosti, dakle, evidentirano je, možemo reći, hiljade i takvih slučajeva, međutim, sankcije su ili izostale ili su bile tako ne znam.
0: Sankcioniše, ja mogu govoriti iz iskustva, dok sam bio u izbornoj komisiji, čak se tada dešavalo da se glasalo na biračkim mjestima u odsutnosti, da se tri člana biračkog koji pripadaju različitim strankama podijeli neiskorištene glasačke listiće, kaže, evo tebi 150, pa ti popunjavaj za svoju, ja ću za svoju, tako dalje. Znači, bilo je ti silnih zloupotreba, to će se onemogućiti. Ali ostaje veliki problem da li će izbori biti slobodni.
1: To nas dovodi do kampanje. Kakva su očekivanja? Zvanično nije počela predizborna kampanja, ali evo, već vidimo, možemo reći, osjetimo šta se dešava.
0: Zna se jasno da obaveze počinju kada donese Centralna izborna komisija odluku o održavanju izbora, da je zakonita kampanja počinje 30 dana prije samog dana održavanja izbora. S druge strane, moram reći da mi vrlo često, ja ne volim upotrebljavati pojam preuranjena, jer to mi je neki blaži oblik. Uranio zoru prevario. To je nezakonita kampanja i mi smo svjedoci da, nažalost, mnogi krše odredbe izbornog zakona. Centralna izborna komisija sankcioniše i po prijavama koje podnosi koalicija pod lupom u prvom redu, nekada i neke druge organizacije, izriču se novčane kazne koje za mnoge političke stranke ne znače apsolutno ništa.
1: Evo, upravo to sam rekla malo čas,
0: ne znače ništa, i sigurno da smo i mi sjeli, vidjet ćemo da se dopune odredbe izbornog zakona u jednom segmentu. Ja sam čak pristalica da ukoliko jedna politička stranka 3, 4, 5

0: članove političkih stranaka, koji sutra žele da sjede u zakonodavnoj vlasti, koji se prilikom preuzimanja funkcija zaklinju na ustav, da će ga poštivati, da će poštivati zakone ove države, institucije države, odluke države, u ovom trenutku krše izborni zakon, kako očekivati kada se dočepaju, da tako kažem, vlasti, odnosno te fotelje, da će poštivati prvo ustav i zakone ove države, a onda i poslovnik o radu svakog zakonodavna tijela, jer smo svjedoci da se i poslovnici krše, e onda nam to daje za pravo, mi koji smo kritični prema vlasti, da smo mi daleko od vladavine prava, da smo daleko od tog ustavnog patriotizma koji podrazumijeva ne ja volim Bosnu i Hercegovinu, jer ne znam kako je vole, na različite načine vole i na različite vide, ali ustavni patriotizam da poštujem stvarno ustav, zakone, institucije, odluke institucija, to je ustavni patriotizam, jer takvim poštivanjem vi poštujete i svoju državu. Nažalost, mi smo svjedoci da ne živimo u takvom političkom i društvenom ambijentu.
1: I evo, vraćamo se na to da je politika najunosniji posao, radio, ne radio, dakle, sve počinje i završava.
0: Nije najmoćno, najisplativiji.
1: Najunosniji, rekla sam.
0: Najunosniji, da. Znate, vrlo su visoke plate ili naknade, lični dohodci, na primjer, za predstavnički dom državnog parlamenta ili dom naroda. Znate, oni imaju ograničene nadležnosti s obzirom na složeno ustavno ustrojstvo BiH. Oni ni približno ne donose zakone kao što se donosi u Saboru Hrvatske ili u Skupštini Srbije, ne ulazeći u proceduru. Jer je veliki dio nadležnosti na entitetima, a u federaciji na kantonima. Za posao koji oni rade, oni su nemoralno visoko plaćeni. Ali kad nemate političke odgovornosti, a vidimo da je moral iscurio iz naših života, da danas nije poželjno biti iskren, biti pošten, biti solidaran, biti odgovoran, nego su neke druge vrijednosti koje su nas i dobili u ovakvu situaciju, da nije upitna Bosna i Hercegovina kao država. Upitno je koliko će ljudi živjeti u ovoj državi, jer mladi masovno i dalje napuštaju ovu državu, koji pokazuju da mogu poštivati ustave i zakone u takvim državama i ponašaju se u skladu sa njihovim propisima, ali pokazatelj i način djelovanja političara u Bosni i Hercegovini kod njih stvara tu situaciju. Ako oni ne poštuju, zašto bi ja poštivao?
1: Evo, može li se s tim izmjenama koje su evo do sada, odnosno koje možemo očekivati, može li se vratiti izborna volja građana? Odnosno,
0: ovo će samo povećati, po mom mišljenju, ovo je prvi korak.
1: Da se povjerenje građana.
0: Da se vrati integritet, kredibilitet izbornog procesa koji će se vratiti ukoliko građani, birači, polako stiču povjerenje u čitav izborni proces i u izdat. I ovo je za mene jako bitan izborni ciklus ove godine, da vidimo koliko će građani, jer jako je teško bilo ljude i natirati kad kažu zašto da izađem na izbore, kad će neko poništiti moje izbore.
1: Veliki broj, da.
0: U ovim novim tehnologijama to će biti onemogućeno. Ja bih volio da iskoristimo i tu mogućnost da u što većem broju izađemo na izbore. Zamolio bi i one koji će sigurno biti pod pritiskom, ucjenama, jer vi znate kako se dobija posao. Posao se dobija preko centrala političkih stranaka, naravno oni koji su na vlasti. Imate partijsku knjižicu, dobit ćete posao ili neko članovat svoj posao. I ti su ljudi faktički ucijenjeni. Oni moraju glasati. I to se ne krije. Šefovi određeni odjela upozoravaju svoje zaposlene u tom dijelu da moraju glasati, pa da se još kaže morate naći još 5 birača koji će glasati. I onda nema pravih izbora
1: bez slobodnih
0: izbora i poštenih izbora.
1: Da. Kakva će biti uloga, odnosno kakvim će se aktivnostima baviti koalicija pod lupom? Nastavljate i dalje, pretpostavljam, na isti način kao i do sada.
0: Pa dobro, mi imamo svoj plan aktivnosti kad je izborna godina, kada je neizborna, kada je izborna godina, onda je sve razrešeno na izbore i mi smo napravili jednu strategiju i plan rada. Počeo od onog dana kad je Centralna izborna komisija donijela odluku o održavanju izbora, mi već smo uradili veliki dio posla, mi ćemo pokriti preko 1000 biračkih mjesta, sada trenutno radimo na

0: može živjeti, a s druge strane, rekli smo i u prethodnom dijelu, da će mnoge izborne manipulacije i strategije političkih stranaka pasti u vodu upotrebom novih tehnologija.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Behid Šehić, predsjednik strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzla. Hvala i vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja...

0: ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: It's like, you niggas audacious. Yo.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za renomiranu kompaniju iz oblasti grijanja. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za kompaniju iz turističke industrije. Lokacije rada, Bosna i Hercegovina, rad od kuće. Referent, referentica za obradu odštetnih zahtjeva za motorna vozila. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška Customer Care. Lokacije rada, Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 16.8.2026. Tema Retail, BA, DOO, LC Waikiki u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama blagajnik, referent prodaje, mjesto rada Iliđa, istočno Sarajevo, Sarajevo, Tomislav grad, voditelj, skladištar, lokacije rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Gemex, DOO, zapošljava na poziciji prodavač prehrambenih proizvoda. Mjesto rada, Sarajevo, Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Partner Mikrokreditna fondacija, zapošljava na poziciji kreditni službenik. Službenik za klijente. Lokacija rada, Brčko, Doboj, Kostajnica, Kozarska Dubica, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.8.2026. Remus Innovation DOO oglašava radno mjesto za poziciju vođa odjela za održavanje. Lokacije rada, Sanski most. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas razvoj možicu za biznisa.
1: Mojposao.ba, aktuelnosti. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktuelnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, mojposao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji program fokusiran je na AI i automatizaciju u HR-u, budućnost rada, liderstvo, iskustvo i dobrobit zaposlenika te People Analytics. Posebnu vrijednost programu dat će dva međunarodno priznata keynote govornika, Debra Corey, nagrađivana HR liderka i autorica 6 bestsellera, te Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač newslettera Recruiting Brainfood. Tehnologija mijenja način na koji radimo, a ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato slogan Human at the Heart odražava našu želju da spojimo tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, mojposao.ba. Tradicionalno, dio konferencije će biti posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH, kada će 5 najinovativnijih projekata predstaviti svoja rješenja publici. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na poziciji asistent u računovodstvu. Lokacija rada Visoko. Više oglasi vam pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Molson Kurs BH DOO oglašava radna mjesta za poziciju prodajni predstavnik. Mjesto rada Glamoč, Kupres, Livno, Šujica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada Istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Pepko BH DOO zapošljava na pozicijama blagajnik, prodavač, voditelj smjene, voditelj trgovine, poslovođa. Lokacija rada Visoko. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.8.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
1: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.